kuri na retata nere mwala nere mutima mungu irire amen wase mutima mungu irire usulio mumieyo ya ba Kristu bawo nerio wakaye mubo momulero lwanzolo wawo ya mitima yabo yangahendulwa nekihuo changa bya chehya tusabe nyamuhanga tata wetu iwe wahendule mitima yaba kwenda bawo ekiro che Pentecoste omukala kwa mutima wawo netu utusulaye momote moyo ukoleraye amalengi kanietu uwatiraye obukiria bwetu uwataye omuhwa omametema yetu twangatsema haumana bakwenda okuletera bali chetu olwanzo lwa Kristu mukama wetu amen mukama uchingule iminywe yage nobuno bwage buhalambe obusike bwawo nyamuhanga unyeletere obuwetikya bwawo mukama wase ungotikaye Obusi chokutata noko muwala noko mutimamu buirire kovya na vyokunzuko na hatia nekera nekera. Malaika umwami mwatulira malia yomwate na ye mwavyamu kule oko makao mutimamu buirire. Ngakubuka ya maria usure no vubuya umwami alena utu muisa kula waka liboshi no mwanau yesu utu muisa maria mubuirire nyenyawa nyamuhanga. Urusebili tuwa nyama lolo, hateni ndambi yere holali yetu. Amen. Nyeri muhombe omwame, nyerawe kukabibua. Okubuka ya maria, usule nububuya, omwame alena utu muisa kula wabaka libosi, nomo na uyesu utu muisa. Maria mubuirire nyinyawa nyamuhanga. Urusebili tuwa nyama lolo, hateni ndambi yere holali yetu. Amen. Ekinyoshi nyamuhanga, mucha era momundu, mwikalane yetu. Kakubuka ya maria usure nububuya omwa mialena utu muisa kula wabaka liboshi no mwanao yesu utu muisa maria mubuirire nyinyawa nyamuhanga utu sabirito banyamalolo hatia ni ndambie reho alali yetu amen nyinyamu buirire wa nyamuhanga utu sabire tubane eretolera amalano wa Kristu tusabe tukakusaba mwami tuti ubuganaye obuya wawu omometema yetu Ule kitu tuwashi Kristu mwala wawo kwa yeramo mundu, malaika bitu lomwate, tuwashi ahika umubusike weni lubukalewe, busana nubuagali wa musalaba wewe, umu Yesu Kristu mwami wetu. Amen.

kwa ajili ya umoja, amani, masikilizano katika nchi yetu, tusali wote pamoja sala hiyo.

0: wakati na kila wakati wema wake kuonekana kabisa. Tukiwa na matumaini, tutajiunga katika sala na ndugu zetu walio tolea Mungu nia mbalimbali altareni pake. Tutajiunga na kuple Katembo Wangahemu Kamitume na Muole, wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea pumziko ya roho ya mama mzazi Masika Domitila Mahamba, ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pumziko ya roho za marehemu hawa: mama Masika Domitila, papa Joseph Paluku Kasereka Wangahemuka Matumaini, Kambale Wangahemuka, Muhindo Wangahemuka, Kabuo Wangahemuka, Masika Godelive Luhabo, Kambale Prese Kisuki, Katali Mwenge na Kambale Pieusi, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Papa Gilbert Bwambale Papa Bwambale Gilbert Mwanirwa anamshukuru Mungu kwa mema yote anamutendea, hasa kwa kumchugua kwa kiti ya burgomestre wa komine ya Kasindi Lubirihia. Anashukuru pia uongozi wa nchi ya Kongo. Kwa hiyo jina la Mungu lipewe sifa. Anaombea marehemu hawa wa jamaa: mama Masika Utulamo Stefani, anayeeneza miaka 4 tangu kuzaliwa mbinguni. Anaombea pia baba François Mupaganzi, Ndobia Mbundu na Rondo, Tate Mbundu na Elodie Kambine, Felix Kiundura na Zeferine, Erma Katahindwa na Kahuka Marceline, Christine Tasi Viwe na Joseph Mbundu, Mbene Luango na Mahesi Nguku, Mumbere Muisa na Siva Mpenda, Rafaele, bila kusahau wote wanaokufa kupitia mauaji jimboni mwetu.
0: Tunajiunga vile na mama Kavira Sofia wa Salongo, anashukuru watu wote waliowasaidia wakati wa kifo cha mtoto wao Masika Charline, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu Masika Charline, Etienne Kabawa, Aloise na Astrida Kaswahili na Kabubu, Mutoka Mbali na Pascaline wa Sanalo, Suzanne, Jeanette, Valeria, Cecile na Albert na wengine wote wa jamaa.
1: Animateur Kakule Salima Joseph anaombea uponyaji wa roho na wa mwili mama animatrice Masika Kenyangwa Cecile na mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga. Anaombea marehemu walimu wa masomo wafuatao: Direkter Muchura Buhoro, Direkter Malisha Bonane, Mwalimu Kambumbu, Prefe Mama Siahanga, Prefe Mama Kapolisi, Profesor Hangi Ivage, Profesor Kalampaye, Profesor Lusenge, Profesor Mambo, Zegro Kapitula Mbembete, Isefimbo Muteeki na marehemu wote wa Epe Kabaendi wa Institut de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste et animateur wa Radio Moto Butembo Beni. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Tutaendelea vile kujiunga pamoja na mama Kalungero Kiakimwa, kujiunga na jamaa ya Muisa Kahavo inaombea misa kwa ajili ya ndugu wafuatao: Charlotte Kabuo Mboa Diela, Kabuo Mboa Madeleine, Kahambu Mboa Yvonne, Masika Laurentine, Florent Kahabo, Masika Mubuya Rachel, Marguerite Kitere Mbindi, Kazimili Sabuni, Kibaeni na wote wa jamaa. Na anombea pia mama Kalungero Kiakimwa Mboa Charlotte.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote na makuu anayowatendea maishani. akiwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali jamani. Wanaomba Mungu awajalie neema ya uponyaji na ufungulivu. Wanaombea marehemu wanaopatikana matoharani na wale wasiokuwa na waombezi. Wanaombea Katembo Pius Mahembe, Kavira Hangi Joachim, Paluku Salve Lolwako, Kasero Hangi Marie Louise, Couple Katono Ibrahim na Kasoki Hangi Christine, Couple Kampale Musenyi Alphonse na Kasoki Dorote, Couple Kiviri Kivikwamo na Kahindo Sisiri Marie, Paluku Deni Hangi, Hangi Nganyangongi na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Kombi Virginia anashukuru Mungu kwa mema yote anazidi kumtendea na kumupa afya njema ijapo magonjwa ya uzee. Anaombea marafiki wake marehemu, pia marehemu wafuatao wa jamaa: Marco Kombi, Anastasie Kaswera, Fabien, Josephine, Monique, Pierre Kashauri, Marie Thérèse, Charlotte, Joseph Kashauri, Marguerite Muke, Couple Kanyirungu Julienne na marehemu wote wasio na waombezi.
1: Kampale Martina Zefere anaomba misa akimshukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anayozidi kumtendea, kumlinda katika udhaifu wa roho na wa mwili. Basi mapenzi yake yafanyike. Kwa misa hii anaombea marehemu dada yake Masi Kamatina Honorina anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Shimeki Kamaliro Jamari anaye aliaga dunia pa Lubumbashi. Anaomba ya baba Kasereka Mukweka Pierre, mama Masika Mwasi Mukie Stella, Kahindo Martina Pascale, Kavira Martina Josephine, Paluku Mukalo Godefroy, Kavira Nzala Mwamini, Kavira Kiani Elizabeth, na roho zao zipumzike kwa amani karibu na Mungu.
0: Tunalia kujiunga na jamaa ya Kamate Butumbwa wanaomba misa kwa marehemu mama yao Kahambu Katerine na Muhindo Innocent, Katembo Ndanamikwe, Paul Kabuwe, Kaswera Jean, Muhindo Omer, Kambale Mbafumoja, Wambale Butumbwa, Valeri Sibiholia, Gabriel Kiswahili na wengine wote wa jamaa pamoja na mti wa kizazi. Mungu awasamehe na kuwapumzisha kwa amani.
1: Sisi jamaa ya Paluku Kioma David tunaomba misa kwa ajili ya baba yetu Deogracias Kataka Tengeneza Kinyali kwa kumaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea pia Couple Kasomeko Mbafu Hangali Mikundi Kabakuli Katipa na Pomshile. Tunaombea salama katika jamaa.
0: Tunaelekea kujiunga na jamaa ya Joshe Kataka na Rosalie Kahambu wanaomshukuru Mungu kwa kulinda jamaa na salama na kuwaponya katika magonjwa. Wanaombea pumziko ya heri kwa Rose Fuatazo: Joshe Kataka, Deni Hangi, Hangi wa Ngaha Ngondi, Kabota Kabuo na Sofia Kasoki, Constantin Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kabira, Marie Louise, Christine Kasoki, Matumaini Baduaku, Joseph Kitsa, Alphonse Musenyi, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa na marehemu wote katika jama ya Joshe Kataka na mama Rosalie Kahambu.
1: Jama ya Goreti na Jile inamshukuru Mungu Mwenyezi kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya marehemu Mulemberi, Gervais, Adolphine, Deodate, Modeste, Sophie, Pauline, Marie, Edwige, Zibera na roho za wengine wote kila moja kwa jina lake.
0: Tutajiunga pia na mama Baini Françoise na watoto wake, wakiendelea kumshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaombea misa takatifu kwa marehemu Papa Kambula Prosper, Domitila Mwasi Muke, Luandavira Eriabo, Marcele Kiama Njula, Nzondero Bwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baesi, Juste Baesi, Gilles Baesi, Lubambu Baudouin, wajomba na wamama wote, watate na wasokulu wote, washangazi baba waliotutangulia ndani ya jamaa, na marehemu wote wa Selile de la Riviere Kimemi, na wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Sawasawa Leoni inaombea marehemu hawa: Kakule Muragane Christine, Kasereka Muragane, Kambera Anakleti, Kavira Ferena, Kambale Simafori, siku yote Ngobye Maniele, Kavira Mapenzieme, na wote wa jamaa ya siku yote na Sawasawa Leoni.
0: Tunaendelea kujiunga na jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa, wanaombea, wanaomba kwa ajili ya pumziko ya ndugu wafuatao: Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alfos Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Kavira Kaboke Wilhelmine anaombea mume wake Kakule Mwabuto Leo pumziko la milele, anayemaliza mwaka moja tangu kufariki kwake. Anaombea pia marehemu Kakule Mwabuto Leo, Peleri Bernadette, couple Cirilo na Filomena, couple Donatia na Nzuri, Arieti na Rafaele, Lazar, Charles, Kaesi, Katembo Benjamin, Muhindo Mwanamuto, Mukaka Musai, Katili Mulimba, Katungu Juliene, Beleku, Madame Katili, Mumbere Corneli, Kampale Sanane, Paluku Ndekos, Mate Shavi Shaipoma, Masika Filomena, Boniface Kavotio, Kasereka Kaini, Kasurahangi Katirine, Kahambu Muria Nyelire Françoise, Banya Buleki Mudive, Tawite Mwira Rafaele, Simafor Simafros Ngokolume, Sive Ndire Shabusiku Kiabusiku Magdalene, Kavi Kahindo Tawite Mwira Solange, Katembo Vyasonja Feleu, na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Tunaelekea kujiunga na mama Jeanne Musai wa Bunyuka, anaombea mume wake Paluku François wa Balongo na marafiki wake wote, couple Kaputu Damien na Sabina Masika, couple Rangi na Amede, couple Honoré Honorina na Muole, couple Musai na Julien Binjonjo, Veneranda mama Daria Shanga Kavira, Abe Mashauri na Abe Leo, Abe Kambere, Abe Wambereki na Abe Kitenge.
1: Jama ya Masika Jeanne inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Jama inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidele na ukoo yao, Kavira Nzavara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, ukoo ya Kavira Zita na Musabula Kasereka Jean, Kavira Kake na uko yake, uko ya Kaimbweka, Kavira Tereze, roho ya majirani ndugu zetu na wote wanao katwa katwa, na wote wa jamaa wasio na waombezi.
0: Kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja, kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Vitange Rock, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele, wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la roho ya Rock. mzazi papa Kinane, pia na ya baba Kambli André, Firmin, Para, Kalinge Flavier, Ruth Witange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa yao.
1: Kwa kukumbuka siku 14 tangu kifo cha mama Kabuo Kavatsi Zeferine, aliyekuwa mke wa mwalimu Kakule Kombi wa Recorne, jamaa inamshukuru Mungu kwa faraja anayowajalia siku baada ya siku. Inaombea pumziko njema ya roho ya wapendwa waliotangulia: Alexandre Kitambala, mama Françoise Kombi, Michele Manzekele, Kavira Efrazi, Kavira Therese, Albertine Kahindo, Wilfride Kitwapana, mama Marguerite, Kabuo Kavatsi Zeferine, Kambale Joseph, na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
0: Tendelea vile kujiunga pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo, anaombea Marguerite Kaswera, Efrem Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku, na wote waliofariki pasipo ubatizo, na wengine wote wa jamaa. Mungu awapokee katika ufalme wake. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu kwa imani na furaha kubwa, tutanzi baada ya misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi,
1: nani ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Mungu unayeongoza dunia bila kudanganyika, tunakuomba na kukusihi uondoshe yote yanayo tuzuru, utupatie yote yanayotufaa. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anaishi na kutawala nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza, kuhubiri neno kwa uaminifu. Paulo aliye gerezani anazani kama atahukumiwa afe. Anamuomba sana Timotheo ahubiri neno la Mungu kwa uaminifu na kupinga mafundisho ya uongo bila kuogopa. Ni somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Timotheo. Kipindi cha 4 mstari wa kwanza kufikilo wa 8. Wapendwa wa Mungu tusikilize, sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Mpenzi wangu, mbele ya Mungu na mbele ya Yesu Kristu atakaye wahukumu wazima na wafu, na kwa ajili ya matokeo na ufalme wake, na kuomba sana. Tangaza neno, useme kwa nguvu, wakati unaofaa au usiofaa, karipia, gombeza, tia moyo, ukifundisha kwa uvumilivu kamili. Kwani wakati utakuja watu watakapokataa kuvumilia mafundisho ya kweli. Lakini sababu ya uwasho wa masikio yao na kadiri ya tamaa zao wenyewe, watajikusanyia walimu wengi wengi. Watayageuza masikio yao mbali na ukweli na kuzigeukia hadithi za upuuzi. Lakini wewe uwe macho katika hayo yote, vumilia mateso, fanya kazi ya mhubiri injili, utimize utumishi wako kwa ukamilifu. Maana kwangu mimi, saa ya kutolewa sadaka imekuja, nao wakati wa kufariki kwangu ni karibu. Nimepiga mapigano mazuri, nimemaliza mwendo wa maisha yangu, nimelinda imani. Sasa, nimewekewa tayari taji ya mwendo safi, nitakayopewa siku ile na Bwana aliye mhukumu mwenye haki. Wala si mimi peke yangu, ila nao wote wanaopenda matokeo yake. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Marko sura ya 12 toka mstari wa 38 mpaka ule wa 44. Siku zile katika mafundisho yake Yesu aliwaambia watu, jiangalieni na waandishi. Hupenda kutembea wakivaa kanzu ndefu na kuamkiwa sokoni na kukaa katika viti vya mbele katika masinagogi na mahali pa heshima katika karamu. Nao hula mali ya nyumba za wajane na yatima, wakiwa wanajisingizia kusali sala ndefu. Hawa watapata hukumu iliyo kali zaidi. Yesu alipokaa kuelekea sanduku la mchango wa fedha, akaangalia jinsi kundi la watu walivyotia mapesa ya shaba katika lile sanduku. Watajiri wengi walitia fedha nyingi. Akaja mjane mmoja maskini, akatia mapesa mawili, ndiyo sawa na senti kidogo. Yesu akawaita wafuasi wake wamchungee, akawaambia, nawaambieni kweli, mjane maskini huyu ametia zaidi kuliko wote wanaotia fedha katika sanduku la mchango. Kwa maana wote wametia sehemu ya mali yao ya ziada, lakini huyu ametoa katika ukosefu wake wa mali na kutia yote aliyokuwa nayo, ndiyo riziki yake yote. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Nawaambieni kweli, mjane maskini huyu ametia zaidi kuliko wote wanaotia fedha katika sanduku la mchango. Maana kwangu mimi saha ya kutolewa sadaka imekuja, na wakati wa kufariki kwangu ni karibu. Nimepiga mapigano mazuri, nimemaliza mwendo wa maisha yangu, nimelinda imani. Mama, baba, kaka, dada, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Nimerejelea andiko fulani ya maandiko matakatifu ya leo yaliturujia neno la Mungu. Na hiyo maandiko nilipenda kila mmoja wetu ayafikirie kwa namna pekee, na itatusaidia kufikiria maandiko matakatifu ya leo. Leo tunasherehe siku ya 6

0: viti vya mbele katika masinagogi na mahali pa heshima katika karamu, na hula mali ya nyumba za wajane na yatima. Wakiwa wanajisingizia kusali sala ndefu. Shalom.
1: Shalom.
0: Ndiyo. Hiyo mambo ambayo Yesu Kristo anamakia katika Injili. Nawaza inaweza fikia labda kila mmoja wetu. Maandiko nakuwa kama inatuangalia labda sisi watumishi, lakini nawaza inaweza vile fikia kila mmoja. Na kweli tunaona huku na huku kuna watu ambao wanasingizia kusali sala ndefu, na wakati tunawaona wanakuwa kama wanafanya theatre. Ndiyo. Na mtu anawaza kama sala ndefu ndio ambayo itatoa, italetea mtu baraka na neema. Tunaona watu kabisa kama hawa kuna huku, labda wanaweza kuwa katika kanisa letu, lakini zaidi sana wako katika kanisa za labda ambazo tunajua huku. Mtu anawaza kama kuhubiri na sauti ya mrefu juu kabisa ataitisha baraka za Mungu. Na wengi tunawaona mtu anaweza anja leo nani kanisa lake, najiuliza kweli huyu kabisa ameanja kanisa sikia niko kuokoa roho za watu. Sasa mtu anaweza anja kanisa, unaanja omba sijue sadaka mingi, unaanja danganya watu kwamba watajiponea hata na hawaende kudawa, unaambia watu alafu unasema huyu kabisa yuko hapa kusaidia watu kuokoa nani roho za waamini. Ndiyo. Ni mambo ambayo Yesu Kristo anahukumu katika Injili ya leo, na anatuomba katika maisha yetu tuishi Ukristo wetu, tuishi imani yetu ya kweli, ya kweli. Na kazi mbalimbali ambazo Mungu ametupatia tuzitende katika ukweli, na tuzitende kwa kusaidia watu. Tusiprofite mwizile kazi kupora mali ya watu. Hiyo ambayo mambo Yesu Kristo anasema hapa. Mtu unawaza unakia danganya watu, sijui utaombea, sijui utafanya nini kusudi wapate neema na baraka za Mungu. Yesu Kristo anasema mambo kama hayo kabisa. Sisi kama Wakristo sharti tuihepuke. Kazi ambayo Mungu alitupatia tuzitende kwa uhaki na kwa uaminifu, na tuzitende kwanza tukiwaletea wana wa Mungu baraka na neema zake. Alafu akiendelea na Injili, Yesu Kristo anakia tupatia somo, manawaza somo ambayo vile natulekea sisi wote, ya mjane ambaye alikuwa maskini na ambaye alitoa njina. Sasa milikuwa mapesa mawili ndio sawa na senti kidogo, kinaonesha kamba ilikuwa kabisa pesa kidogo. Lakini ya maana ni nini? Yesu Kristo anaonesha kwamba huyu mjane alitolea mali yote aliyokuwa nayo katika sanduku. Alikuwa ameonyesha kwamba kweli kulikuwa wengine watajiri ambao walitolea franga kabisa kubwa sana, lakini ilikuwa ziada ya franga zao. Na kwa mwisho alisema kwamba ni huyu mjane aliyetolea kuliko watu wote. Shalom.
1: Shalom.
0: Kusikia maandiko hayo tunaweza sema namna gani mtu ambaye alitolea tu mapesa mawili yake, hasa Yesu Kristo anasema sema pesa zake ndio ambazo zilikuwa zingi kuliko za wengine. Ya maana katika Injili hiyo tunaona kwamba mjane yeye alitolea mali yote aliyokuwa nayo. Na hiyo tendo ambalo alifanya ni tendo kubwa sana la kuonesha imani, na kuonesha kwamba matumaini yake yote anaitia katika Mungu. Ndio, anamtumainia Mungu, najua kwamba ni Mungu aliyembariki, ni Mungu aliyempatia zile pesa, na vile ni yeye anamshukuru, na vile tena ni yeye atakaye mubariki katika kazi yake. Ni kitu ya maana sana. Nilipenda sana si kila mmoja wetu ajiulize, wakati ninamshukuru Mungu, wakati naonesha Mungu ukarimu na mapendo yangu, ninampatia pesa ya ziada ama namtolea kwa pesa zangu ambazo labda nilikuwa na nahitaji katika maisha yangu. Na sio pesa tu, inaweza kuwa namna wakati nilipo kuwa nafikiria hiyo Injili

0: Nilifurahia sana wale wa Kristo ambao wanajua kumtolea Mungu wakati yao, na kwa namna pekee jumuiya yetu. Tunalamkaka asubuhi, tunakata usingizi kwa kuja kumshukuru Mungu. Juu kuna wengine anaweza kumisa senye ne salongo. Ah, munavura hal salongo, okay, bongale ndari yo mukashi, ngaibu aso kwa chesomo. Ndiyo, kuna wale, ya anenda kusimu juu, ubi anenda kukazi ya nani ya kanisa, juu ne salongo. Okay, bo salongo, batakuwa na antua ancha kazi muvile, okay, sasa juu ndenda kukazi ya kanisa. Hapana. Mungu anatuomba, ilifo tunajua kumpatia kwa ile mali yetu, kwa ile wakati yetu, kwa ile mambo ambayo, vile nasi tunahitaji. Kwa sababu tunakata usingizi yetu, juu ya kukia mshukuru. Ah, nile tendo kabisa la imani. Na nile tendo ambayo inaonyesha kwamba, ndiyo, tunampenda Mungu, tunamheshimu na tumejitolea kwake. Ndiyo, nile kitu kabisa ya maana sana. Alafu katika maisha yetu, ni sherti, tunajua kujitolea kwa Mungu. Tunajua kutolea maisha yetu kwa Mungu. Iwe wakati, iwe fedha, iwe sijue nini, ilifo tunajua kabisa kuitolea. Tusipendelee tu kutoa ile mambo ya ziada, hapana. Mambo ambayo inakuwa kama tena haina maana kwetu. Hapana. Tukikuwa na kuwa na ile mawazo, useme okay, kitu yenyewe nitatolea Mungu, ifu inakuwa kitu ya ziada, pale kabisa na tutakuwa tumejidanganya. Ndio. Majitolea kweli ni ile kumpatia Mungu mambo ambayo vile nasi tunapenda na vile tunahitaji. Ndio. Alafu na ile ambayo tunaona katika somo la kwanza, Mtume Paulo ameona kifo yake tayari. Na anajionyesha kwamba yeye amejitolea sadaka kwa ajili ya kutangaza habari njema. Ni sadaka ya kama mjane huyu. Angalitolea maisha yake yote kwa Mungu. Alafu kitu ambacho linipendeza ni ile onyo ama wito ambayo anapatia Timotheo. Mara na mara, kuna watu katika maisha, wakati anakaribia kufa, anacha, anamna vita mujama. Ndiyo, nipenda kila mtu ajulize kama, sasa hiyo itatuhusu, sisi ambao tungali hapa duniani, wakati tunakaribia kufa, kwa sababu kuna mambo ambao naweza onesha kwamba mtu anakaribia kufa. Labda mtu umegonjwa sana na umeona umepata matibabu imeshindikana na unangoa kifo. Ama umefikia uzee, kwa sababu sisi sote tutakufa. Kwa Mungu amenibariki kabisa katika siku nyingi, na uza siku zangu zinakaribia kufa. Sa mambo gani jioni napita kama kichwa ambayo tutacha kama urisi katika jamaa? Kuna ule ambaye anaweza kufa anaacha vita katika jamaa. Mtakatifu Paulo anatuonya na kutunisha kwamba wakati tunakaribia kufa ni sharti tuache mambo ambayo itajenga. Yale muomba mwanafunzi wake Timotheo abaki mwaminifu katika kazi yake ya kumtumikia Mungu, ajitolee kwa Mungu na vile asizembee katika kazi ya kumtumikia Mungu. Na akasema vile awe mtu ambaye anapatia moyo watu. Na wazani hiyo neema ambayo tutakayoomba Mungu atusaidie kujitolea kwake vizuri na moyo mwema. Mungu atusaidie tutangaze habari njema. Mungu atusaidie tubaki waaminifu katika kazi yetu ya kutangaza habari njema. Na Mungu atusaidie Ukristo wetu tuishi kama vile inavyofaa, bila kwa kujionesha kwa watu na bila kwa kuiba watu, kwa kuwadanganya. Na ninawaza ni hiyo itakayotuwezesha kufika katika ufalme wa mbingu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Katika misa takatifu tunajiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali ambazo tulisoma mwanzoni mwa misa takatifu. Tunajiunga vile na wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu. Na tunaendelea kuomba kwa ajili ya amani katika nchi yetu. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Bwana, sisi tunaoaminia mapendo yako, tunajongea altare yako na sadaka zetu, ili tunapofanya ibada ya mafumbo haya tutakaswe kwa neema yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Kweli kwa mifano ajabu ya watakatifu

0: Kwa wema ulimumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake, malaika wanasifu tukufu wako, wakazi wote wa mbingu wanakutukuza, twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako. Yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ile alipotolewa kibali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega kwa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

0: Bivyo hivyo, kisha kula, akatwana kikombe, akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwa kimwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi wote ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali katika misa hii takatifu, na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya mfuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, marehemu ambao majina yao nalazwa hapa altareni pako, marehemu ambao wako na kufa katika vita huku kwetu. Marehemu, wakumbuke marehemu wote, wapoke katika mwanga utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote na wale wote wanaojiunga nasi katika sala hii wakitumainia msaada wa maombi yetu, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze na sikusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako na wachia amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Ndiye mwana kondoo Mungu anaondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Yesu Kristo katika Injili alituangalisho kwa wale wahubiri wanaozania kwamba ni sala ndefu ndio ambayo inaleta baraka na neema za Mungu, wakiwadanganya watu. Na vile anatoa vile ya angalisho kwa wale wa Kristo ambao nao vile wanazani ni sala ndefu ambayo inaleta baraka na neema za Mungu. Kwa sababu kuna wale wa Kristo wanapenda naye vile, sijua muombe mpaka sijue saa ngapi. Na kuna wengine ndasikia bo alitoka mkanisa for example, kwa mfano ya yetu ya Katoliki, kwa sababu hatujue kuomba kwetu. Na maombi njo ile, sijue kulalamika, sijue maombi ya mrefu. Ama hatujue kuhubiri. Mahubiri njo ilifu kutoka mojaso mtu unahubiri. Mungu anatuomba kuwa na imani thabiti na kujua kushota baraka yake katika sala ile ambayo tunafanya tukimwaminia na tukimtumainia. Ndiyo nawaza nene kabisa kitu ya maana. Imani sabiti. Shalom.
1: Shalom.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Bwana tunakuomba, sisi tuliolishwa mwili na damu ya

0: mwana wako, utuongoze kwa roho yako mtakatifu, ili tukungame, si kwa maneno tu wala kwa kusema, lakini kwa matendo na kwa ukweli, na hivyo tutastahili kuingia katika ufalme wa mbingu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na mlitangaze habari njema kupitia maisha yenu.
1: Asante kwa Mungu.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Coopec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Coopec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Coopec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
3: Habari zetu
4: Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi lakini kwanza kwa ufupi, kutokana na hali ya ukosefu wa usalamani wanafunzi 942 ambao hawakuhudhuria mashindano ya NFF mwaka huu katika Sudivizio ya Oicha hivi karibuni, na kuja na undani wa taarifa hii. Kuna vitisho vya waasi wa ADF ambavyo vimeripotiwa katika grupu ya Bolema. Kuna vibarua ambavyo vimekuwa vikiokotwa katika upande huu wa sekteri ya Rwenzori, huku vikitangazwa kwamba maeneo haya yatashambuliwa na wa ADF. Shirika la wananchi limetangaza kwamba limeharifu kazi za kiusalama. Mkoa wa Ituri umekuwa na gavana mpya mwanajeshi jemedari Meja Kasongo Mulumba Batoka Gabi, ambaye anamgomboa luteni jemedari Johnny Luboya Kashama. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi punde. Ufundi wa Jeremias Fataki, habari kamili elimu. Ni wanafunzi wa Ecole Maternelle du Complexe Scolaire Agora waliotembelea vyumba vinavyohifadhi redio moto Butembo Beni Ijumaa Juni 5. Hapo jana hawa walikuja kuangalia hasa vyombo vya mawasiliano vya kiasili na vya kisasa, na waliona jinsi vyombo vinavyotumika hapa mitambo ya redio moto Butembo Beni. Director wa Complexe Scolaire Agora aliridhika. Kavira Maetera Anita.
5: Tumekuja ku Radio Moto Butembo Beni juu tukuye onesha batoto. Tulikuwa nasoma le moyen de communication, tuliona habajue ma elements na tunapataka ku radio. Alors tulipenda bakuye ona venye tunapataka ku radio. Mimi naalika wazazi wanaopatikana Mutiri, Ngote, Sambaka, Kuba batulete wanafunzi ba mupya. Tunachungaka batoto ba kuanzia miaka 3 mpaka miaka 5.
2: Ni sauti yake Kavira Maetera Anita, akiwa director mkurugenzi wa Complex Scolaire Agora. Masomo haya hupatikana kunako Silili Ngote B, quartier Kimbulu, mtaani Bulengera, jijini Butembo. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kuna wanafunzi 942 ambao hawakuhudhuria mashindano ya NFEP mwaka huu 2026 katika Sudivision ya pale Oicha. Idadi hiyo ilitolewa Ijumaa Juni 5 hapo jana na mmoja wa inspekta wa elimu katika upande kama na huu, huku akilalamikia hali ya ukosefu wa usalama. Kwa mujibu wa Kambale Mkokoma Ajedeo, inspekta wa tawi la elimu katika upande huu wa wilaya ya Beni hasa katika Sudivizio ya Oicha, alisema kwamba wanafunzi wengi wamekimbia majengo yao, hasa shambulio la hivi nyuma la mbao lilipelekea wanafunzi wengi kutohudhuria mashindano haya ya NFEB. Kambale Mkukuma Gideon.
6: Walioacha masomo inabakia 942, au hata kama walikosa mtihani ya jana sababu walikimbia Beni, wengine walikimbia sijui wapi, lakini leo walijitokeza na wakaingia katika vyumba vya masomo kufanya mitihani yao. Na tuliorozesha wanafunzi 60 walioonekana sasa leo. Kwetu ndani ya utaratibu ya mashindano kuna kuwaka tu wanafunzi ambao walikosa mtihani, lakini kuna kuwaka ile kikao wanaita conseil de deliberation. Kikao kinafanyikaka hivi kwa kuangalia namna gani wanaweza saidia wale watoto waliokosa mitihani kwa sababu mbalimbali ambazo sisi viongozi tunajua kama insécurité. Alors ile conseil de deliberation njoo yenye ta définir critère ya kusema tunaweza saidia watoto namna gani.
2: Ni sauti yake Kambale Mukukuma, Jideo mmoja wakuu wa masomo katika subdivision ya Oicha. Hata hivyo alieleza kwamba mashindano haya ENAFEP ilipitia katika mazingira yanayostahili katika vituo 40 vya divisioni ndogo ya Oicha. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, ni habari zetu leo asubuhi.
3: Habari zetu zaendelea.
2: Zikiendelea hapo Juni 5 Ijumaa, ulimwengu lazimisha sikukuu ya mazingira. Kwa hiyo gavana mwanajeshi alitoa ujumbe kwa raia huku akiomba wakaaji kila mtu mahali alipo kuangalia namna gani kulinda mazingira na kupambana na hali ya mabadiliko ya hewa. Katika ujumbe wake wa kiserikali, gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini aligusia hasa mambo mengi, akiomba raia kulinda misitu, wanyama na kuangalia namna gani kuheshimisha mazingira, na pia aliongeza na alipongeza raia kupambana na hali ya mabadiliko ya hali ya hewa na kuweza kuongoza vilivyo takataka hasa za plastiki na kukata miti ihovyo. Licha ya changamoto za kiusalama na za kiutu, gavana mwanajeshi alisii hasa wakaaji wanaopatikana katika mkoa ambao wanaosimamia kila mtu kugaramia mazingira kwa ajili ya maendeleo yanayodumu. Kwingineko, shirika la wananchi la Chawe Kere Mwenda katika kongamano ya Bulema sekta ya Rwenzori wilayani Beni tangu Alhamisi Juni 4 mwanzoni mwa juma hili limeeleza kwamba kuna vikaratasi ambavyo vimekuwa vikigunduliwa katika upande kama na huu. Kwa mjibu wa Kita Bana Muhere Jacques Claude, mwenyekiti wa shirika hili, amesema kwamba kuna ujumbe ambao umeandikwa na unaotaja hasa wasi wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF kwamba watavamia vijiji vya Mutwanga, Bulongo, Kasindi na penginepo. Kwa hiyo Jacques Claude amehakikisha kwamba tayari wameambia uongozi wenye mamlaka husika hasa kazi za kiusalama, huku akiomba pia raia kuwa macho.
7: Ilipokuwa asubuhi mapema, mama Kaindo Mboko mwenye anapika restora karibu na kilalo ya Lusulubi alilokota barua. Barua hiyo inaandikiwa kusema ya kama adui wale wanamgambo wa ADF NALU wanajitayarisha kukea tupike hapa kwa tariki 15 mwezi wa 7, na wametia pale mingine kuanza mwiji wa mwenda wa Chavikere, Mutwanga, Loselose, Bulongo, Kasindri, Chisima na Kikingi na pendimenevyo. Ndiyo maana tunakuwa na woga, sababu haiko kitu ya kwanza. Pale mbeleni tulikuwa nasikia waliandika barua na walikia piga mingine. Alors tunapenda sema guvernema wawe chonjo kutusekirize paske wako pale juu ya kutuchunga kontre badui. Alora na tunapenda kusema vile raia yote ndani ya sekteri Rwenzori tuwe macho, tuwe kwende kushamba nyuma ya wakati na tunatoa kushamba mbele wakati na kukula vile mbele wakati. Na unapotazama adui eleza, hapana kusema utaeleza nyuma ya kidogo, leta habari kwa muda ambayo inafaa kusudi guvernema waone cha kufanya. Hapana kusema niliona na kisha unakia sema sasa bakisha pika mugine na huku parmi babekie ya defnal. Tulipopata hata kilo kibariwa tulikipeleka kwenye mkubwa wetu wa service yane akachikamata foto na akasema seme tuendelee kuwasiliana na tuendelee tu kukua makini.
2: Ni sauti yake Kita Bana Muhere, kiongozi wa shirika la wananchi katika grupi Mabolema sekta ya Rwenzori wilayani Ibeni. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kumekuwa na mabadiliko kwenye uongozi mkoa wa Ituri. Jemedari Meja Kasongo Mulumba Batoka Gabi amemgumbua ndiye hasa gavana mpya mwanajeshi wa mkoa huo, huku akimgumbua Luteni Jemedari Johnny Luboya Kashama. Mpango huo unakuja japokuwa mkoa wa Ituri umo katika msukusuku, na hiyo baada ya miaka 5 ya etat de siege. Gavana mpya wa mkoa huo hivi sasa ana jukumu kubwa ya kuimarisha usalama, kutandika ilivyo mabarabara, kulinda raia na pia kuangalia namna gani ataendeleza operesheni dhidi ya wanamgambo wa ADF, Codeco na vikundi vinginevyo vinavyomiliki silaha na kutia hatari ni usalama wa raia maeneo ya Jugu, Irumu, Mambasa na Mahagi. Haya yanakuja japo tu ulipotangaziwa na etat de siege tangu mwezi wa 5 mwaka wa 2021. Na katika habari za sheria, ni watu 10 ambao wamefikishwa mahakamani tangu Alhamisi Juni 4 jijini Kinshasa mbele ya korti kuu ya kijeshi. Miongoni mwao mna maafisa 9 wa jeshi la serikali FRDC wakiwemo Christian Chiwewe Sogesa ambaye ndiye mkuu wa majeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo zamani, na John Numbi ambaye ni inspector mkuu wa zamani wa jeshi la serikali. Na pia kati ya watu hao 10 kuna raia mmoja wa kawaida. Hao wanashutwa kidole kwa makosa mengi: ugaidi, kuandaa njama dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na kumiliki silaha kinyume cha sheria, pasina kusahau ukosefu wa disiplini nidhamu. Wamefikishwa mahakamani na huyo hasa meja wa zamani mkuu wa majeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Chiwewe, anafuatiliwa kwa makosa mengine ambayo kulipatikana na fulushi ngome kubwa hasa kwenye makao yake ya Gombe kule jijini Kinshasa. Vyombo vya kijeshi vikiwemo Kalashnikov zinazokadiriwa 92 na kukiwa RPG 7 na vitu vinginevyo vya kijeshi hivyo vilishikwa. Ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2025. Kingineko, jemedari wa zamani huyo wa jeshi John Numbi na inspector wa zamani wa FRDC Pascal Nyembo Muyumba, director wa zamani wa kunako jeshi la serikali, hawa wote pasina kumsahau jemedari wa brigade John Chinyabuma Kamukinde, wote wamekuwa wakisamba katika lengo la kufahamu kile ambacho kitaendelea katika kesi hiyo. Luteni jemedari Lisirene Likudia Bakumi naye akiwa msikilizi mkuu wa jeshi la serikali wamekuwa wakifuatilia jambo hili kwa karibu. Imetangazwa kwamba ni June 25 yanayokuja ndipo kikao hicho kitaendelea. Mbele tuangazie viwanja vya mchezo. Msikilizaji, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
8: Habari za michezo kwenye
2: RMBB michezo ni pamoja na kipindi cha 10 cha mashindano ya kandanda divisioni ya kwanza siku ya posho leo Juni 6 kuna kuanza Tata Rafael FC Les Aigles du Congo itachezwa na AS Vita Club, ni matimu zote za Kinshasa. Kwa upande mwingine kuna kuanza Kibasa Maliba AS Simba ya Kolwezi itachuana na FC Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi, na siku ya Mungu Juni 7 kesho CS Do Bosco ya Lubumbashi itashuka uwanjani katika kupimana nguvu na Celeste ya Mbandaka. Itakuwa kuna kuanza Tepi Mazembe ya Lubumbashi, ijapokuwa AS Maniema Union itacheza na Tepe Mazembe. Na chui za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Juni 9 zitacheza na Chile, ni maridadi hasa na matarisho ya kombe ya ulimwengu. Ijapokuwa mechi hiyo ingelipigwa Marbella kule Uhispania, imetangazwa kwamba kutokana na mlipuko wa kirusi cha Ebola mechi hiyo itaweza kuahirishwa na kupelekwa kwenye uwanja mwingine, huku chui za DR Congo zikijinoa vilivyo jinsi alivyotuandikia bingwa mwanamchezo wetu Kambale Gisle Kiombwe. Asante msikilizaji, ni mpaka hapo sina cha zaidi. Ni kushukuru sana kwa muda wako. Asante pia kwa Keremias Fataki aliyeniongoza kiufundi. Kwa niaba ya waandishi wote wa Radio Moto Mtambo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa. Ungana nami jioni 12, niwatakieni weekend safi na tulivu. Kwaherini.
9: Les grandes choses commencent par les plus petites. Radio Moto Butembo Beni vous accompagne là où vous avez osé. Osez commencer, et la Radio Moto Butembo Beni est à vos côtés. Elle vous accompagne dans vos rêves, dans vos projets, et nous croyons en vos capacités.
10: Sous
1: Ce journal vous est proposé par
0: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
1: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
0: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MAMB au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rompo Bayoli.
1: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
9: Il est exactement pile 7h15 ici en ville de Butembo, c'est la même heure à Bounia, province de l'Ituri. Bienvenue et merci si vous nous rejoignez dans ce journal.

Wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni metimu saa moja kupitia dakika 31. Muda wa kufuata matangazo yetu karasa wa kwanza. Mimi ni Suzani Mukohi kwa usomi na saidiwa na Remias Fataki. Ngambo ya ufundi pamoja naye tunatoa pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Kiseya Kisasia inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Masika Mwira Wameso Mari. Alikuwa mke wa ati Daniele Kiseya Kisenge na amefariki. Alikuwa mkaaji wa selule ya Kisingiri pa Butembo. Habari ya kifo chake yende jamaa Kisasi ya Pakiondo Chicho, jamaa Lungu Pavisichi, jamaa Kisasi ya pa Kasindi Lubiria, jamaa ya Kibwindi pa Kiriria Bubale. Habari yende pia jamaa ya Kiuli, jamaa Kiuli pa Lukanga Kasanga, Luhanga Kasanga. Habari yende wote waliokuwa wanamfahamu Masika Wirawameso Maria wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika pa Matinga Kavingu. Ni ibada ya kumsindikiza, itasomwa kwenye kanisa ya Wadventiste ya Mutiri kesho tarehe 7 mwezi huu mwaka huu. Ni kwa niaba ya jamaa Kasereka Lungu akijulisha kwamba mama Masika Mwira Wameso Maria ameaga dunia. Maziko itafanyika pa Matinga Kavingu siku ya Mungu kesho tarehe 7 mwezi huu mwaka huu, kiisha ibada itakayosomwa kwenye kanisa la Waadventiste pa Mutiri. Tangazo ilitumwa na Yelwanzo wa Nyenze toka Biro de Liezo ya Musimba. Jamaa ya Mbusa Edward Waselile Kitatumba ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kamate Ise. Kifo kilitokea siku ya 4 na saa 10 ya magharibi. Habari ni kwa jamaa ya Papaka Tabei pa Masoi Be Butembo, François Warondi, Inosa wa Burondo, Felipa Musenge, Papa Ezera, Ejeni pa Vichai Katwa, Shangavumi pa Kitobo, Papa Paul pa Kitobo, Papa Leki Katembo pa Kitobo, Dada Mami Pakasi Tukimbulu Butembo, jamaa yote ya Tate Ana pa Musienene na Kasomero. Maziko wanajulisha kwamba maziko itafanyika leo siku ya 6 pa Kanzunza, kiisha ibada ya kumsindikiza ambayo itasomwa kunako kijiji ya Kitatumba na saa 5. Tangazo imeandikwa na Papa Edward Mbusa akijulisha na huzuni habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Kamate Ise. Kifo kilitokea siku ya 4 na maziko ni leo siku ya 6 pa Kanzunza, kiisha misa itakayosomwa kwenye kijiji ya Katolike ya pale Kitatumba na saa 5. Jamaa ya Aro Muyibutule na Bwako wanahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha kaka au mjomba Jeremi Kakule Kisande. Kifo kilitokea Goma siku ya 2 tarehe 2 ya mwezi huu na ilikuwa kunako hospitali Hill Africa. Mwili umefika tayari hapa Butembo siku ya 5 tarehe 5 mwezi huu mwaka huu, yani jana. Mwili ulifika na saa 2 na nusu za usiku na umelazwa kwenye chumba cha wafu pa hospitali Kitatumba. Habari yende jamaa yote pa Butembo, Goma, Beni, Oicha, Mabuku, Kiondo, Musavia, Vuhovi, Mubulia na Mutibongo. Yende vile jamaa ya Ndemengi Kabutwa mahali napatikana, jamaa yote ya Yona Luatumba, shofere wa Maison Nzuri kunako Avenue Goma, jamaa ya Papa Kahehero mahali ilipo. Programu imepangwa siku ya kwanza tarehe 8 ya mwezi huu saa 2 itakuwa kuondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Kitatumba. Saa 2 na nusu ibada ya kumsindikiza itasomwa kwenye Eglise Polyglossa CBCE Michel. Saa 5 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea Kiondo Musavia kwa maziko. Saa 8 na nusu watu watarudi nyumbani kwa Papa Makule Aristote Mukulu.
Paselile mihake yulu ya Eden Rive ni huko watu watarudi kiisha maziko siku ya kwanza. Kwa niaba ya jamaa Papa Charles Kahero, Krizo Funga Mukaba na Makule Aristote Mukulu waliweka sahihi kujulisha kwamba Jeremi Kakule Kisande amefariki pagoma tarehe 2. Mwili wake umefika tayari hapa Butembo usiku na umewekwa kwenye chumba cha wafu pa Kitatumba. Wanajulisha kwamba maziko itafanyika siku ya kwanza na itafanyika pa Musa vya Kiondo. Jamaa ya Visika Mwengeshali inatangazia na huzuni habari ya kifo cha Masika Visika Furaha. Kilitokea Bunia tarehe 1 ya mwezi huu na alizikwa tarehe 3 mwezi huu pale Bunia. Habari ya huzuni yende ndugu na marafiki wa Papa Sivika afadhali, Papa Sivika popote wanapatikana, na kwa hiyo wameomba misa kesho siku ya Mungu parokiani Saint Croix ya Buyiri. Kisha misa watu watakusanyika kwa Papa Sivika pa auberge selile mala namba 63. Sahihi ni ya Kabira Sivika Neema na Muhindo Sivika Izake. Jamaa ya Mukosa Muhindo Lei inahuzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Tate Kabira Talia Vihire Selina. Talia Vihire Selina alifariki kuamkia asubuhi tarehe 5 mwezi huu mwaka huu paselile Chikwangwa, na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ya kifo yende wa Frere Christe pa auberge jamaa Paluku Talia Vihire pa Bulambo. Habari yende Muhindo Mukosa Jean Bosco pa Bunyuka Kiutu. Habari yende pia dada Masika Bibi Kombi pa Mbau Matete na wengine wote wanaofahamu jamaa. Wanajulisha kwamba wote waliomfahamu Kabira Talia Vihire Selina wajue hayuko tena duniani. Maziko imefanyika jana pa Kitatumba na wanajulisha vile walimu wote wa Epe Bulindi. Sahihi ni ya Muhindo Mukosa Lei, Muhindo Mukosa Jean Bosco na wengine wote wa jamaa wameweka sahihi. Kilio inaendelea paselile Kikwangwa kwa Muhindo Mukosa. Jamaa ya kazi ya bwana Muhumalewa inasikitika kujulisha habari ya kifo cha Tate Kambere Vikalwe Iruma. Ni bibi ya ati Anakleti wa Busa. Kifo kilitokea tarehe 12 na wanajulisha kwamba kifo kilitokea na saa 6 za usiku tarehe ilikuwa siku ya 5 na ilikuwa kunako hospitali ya Istem ya Bubange. Kilio inaendelea pa Mahero Bubange kwa mtoto wake Angela kazi ya bwana. Habari ya huzuni ni kwa watu wote wa pale Busa. Yende Papa Edouard Vikalwe pa Kasungomi Silve kazi ya bwana pa Butaliria na famie Kakocho pa Busa Katiri. Ifikie vile wa Kristu wote wa Matanda ya 3 Avni Masisi. Programu ya maziko ni kwamba jana siku ya 5 wamesoma ibada ya makesha nyumbani pa Bubange Mahero. Leo siku ya 6 tarehe 6 saa 3 hadi saa 5 misa ya kumsindikiza itasomwa pa sekteri Katia. Saa 5 hadi saa 10 maziko itafanyika pa Busa Kabale. Saa 10 na nusu watu watarudi kugawa maji iliyotarishwa na jamaa pa Bubange Mahero. Ni kwa niaba ya jamaa kazi ya bwana wamesahihi. Jamaa ya Rosa Mitavo wa Kalemire inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mama Desange Chakimwa Mitavo. Alikuwa naishi Mambasa. Kifo kilitokana na magonjwa ya ilitokea kwa njia ya magonjwa pa hospitali general ya referansi ya Beni siku ya 4 ya juma jana. Maziko imefanyika pa Beni siku ya 5 na jamaa imerudi hapa Butembo na imerudi kutoka Beni, imerudi Butembo kutoka Beni na Mambasa kwa ajili ya kilio. Kwa hiyo watasoma misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake kesho siku ya Mungu parokiani Saint Sacrement Liambo
na itakuwa kiisha misa, jamaa na marafiki watakusanyika Kalemireselile Makerere namba 38. Ni kwa niaba ya jamaa walikuwa wakijulisha wote ndugu na marafiki wa jamaa Rosa Mitavo. Imeandikwa naye Rosa Mitavo, kwa niaba ya jamaa Rosa Mitavo, Titi Mwanzo Malia Mtoto, mwalimu wa ESP Muhangi, ni yeye ameweka sahihi. Jamaa Kioma inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Katungu Sibitsomwa Anita, mke wa Muhindo Sombolani Gerlase. Kifo kilitokea hospitali ya Matanda jana tarehe 5 nyakati za asubuhi. Habari ya huzuni ni kwa papa Gode Paoicha, kaka Katuka Paoicha na kaka Jonase Sombolani, Grace Palwemba, mama Pascal Palwemba, papa George Paisa Levulambo. Wanajulisha Wakristu wa parokia Sebeka Burumbika, marafiki wa galeri Kianamire Butembo, jamaa Mutandabu popote napatikana. Programe ni kwamba ibada ya kufariji itasomwa na saa 5 pa Sebeka Burumbika. Kisha ibada maziko itafanyika pakama hia Vusagala. Ni kwa niaba ya jamaa Kakule Kioma wamesahihi. Jamaa Kibahimbandi inatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto wake Katembo Kibahimbandi Blaise. Ni mtoto wa papa kama Bukambere wa Mchanga Ibatama. Kifo kilitokea Bunia kiisha ugonjwa wa siku 2. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Musanji Sali pa Musanji Musangi Sali pa Isale pa Beni na Butembo. Jamaa Marte Banda pa Kavitero, jamaa ya Kiamuhai Kasongo popote ilipo, jamaa Luisi Muesi popote ilipo, jamaa Mungwite, jamaa Mungwite, jamaa Mungwite pa Burumbika, yende vile papa Tumbira pa Kambali. Programe ni kwamba maziko itafanyika pa Bunia na misa ya kufariji itasomwa pa Butembo Mchanga Ibatama kwa papa Kamabu Kambere leo siku ya 6 tarehe 6 mwezi huu mwaka huu na saa 4 za asubuhi. Kambasu Kambere, Foste Kibahimbandi, Mbale Kibahimbandi na Kasereka Mkonzo ni wao wamejulisha kwamba Katembo Kibahimbandi Blaze ameaga dunia na maziko yake itafanyika leo na saa 4 itafanyika pa Bunia. Jamaa inayopatikana Butembo itaungana na walio Bunia kwa kusoma misa ya kufariji hapa mjini Butembo na itakuwa pa Mutanga Ibatama kwa papa Kamabu Kambere. Jamaa ya Kahindiyire, jamaa ya Kahindiyire Kimusu ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Tate Mbambu Simafroza Kahindiyire, na kifo kilitokea kunako hospitali ya Saint Famille ya Caritas. Kilio inafanyika nyumbani pa quartier Mukuna Selile Kiahali. Habari ya huzuni yende papa Malengera pa Baze Butembo, mama Jetu pa Butembo Avenue du Centre, Deware pa Kiondo Bufundi, na wanajulisha Deware pa Katia na Dudu pa Mungali, Ezimare pa Kiondo Iwe. Wanajulisha pia Safrini pa Kiambeho Kiondo na wengine wote yende wa Sœur Oblate de l'Assomption pa Mapendano. Wajua kwamba mwili umewekwa kwenye chumba cha wafu pa Wanamahika na kuondoshwa kwa mwili itakuwa na saa 3 ya asubuhi. Misa ya kumsindikiza itasomwa na saa 4 kunako baraza ya Kiahali. Ni kwa niaba ya jamaa mama Fabiola muganga wa Caritas Sainte Famille Mukuna ndiye alikuwa akijulisha kwamba tate au mama Mbambu Simafroza Kahindiyire hayuko tena duniani. Maziko ni leo. Jamaa ya Katembo Kamolo pa Butembo Malera ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha rafla cha mtoto Kitungu Mumbere Jake pa kilitokea pa Kirumba tarehe 2 mwezi huu. Habari ya huzuni ni kwa jamaa yote ya Kamolo Mundenga mahali inapatikana pa Butembo Kituku na Bweyera Bukenye.
wanajulisha jamaa ya Shambite Paruese ifikie vile wafurnisere wote wa mbuzi kunako soko ya mchanga na vichai. Habari isikose kuendea jamaa ya Profe Weya pa Butembo na Buswaga Kyondo, na wote wanao wakwe na wananwa wote, marafiki wote wajulishane hiyo habari. Programu ya maziko ilifanyika tarehe 3 ya mwezi huu, na tangazo iliandikwa Butembo tarehe 3 mwezi huu. Kwa niaba ya jamaa Kamolo, Kamolo Jonathan, Professeur Dr. Cleophas na Kasemengo Kambale Neema, ni wao wameweka sahihi.

0: Jamaa ya Vyalevika inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Masika Kimeme Jidite, mtoto wa Kahia Masikini wa Mbulamase Kiali. Kifo kilitokea usiku kuamkia leo Pabulumbi, na habari ya huzuni yende wa Kristu wote wa kanisa ya wa Sabato Pabulumbi, yende Papa Prospere Pangese akiwa Bushe. Wanajulisha familia Ngabu Pabeni Enera, Paluku Mwiriria Kambou Pauicha, mjomba Kimeme Kule Pabeni. Habari ni kwa Yoasi Kimeme Kahia, mfanyakazi kunako stasio ya Takenga Butembo, Mbale Butala pa Katwa, familia ya Kinaha pa Matinga na Ruenda. Habari yende familia ya Kahia pa Kiali Mbulamase, wajue wote kwamba Masika Kimeme mtoto wa Kahia hayuko tena duniani. Maziko imefanyika jana siku ya tano na saa sita pa Matinga Kiala Mahindi. Ni James Menge kwa niaba ya jamaa aliweka sahihi tangazo ilitumwa na Sylvain Puecom. Jamaa ya Chisomo Mukirania wa Kinyasi Muhimbira ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Sokulu Mukirania Chisomo Simeo, na wanajulisha kwamba huyu ameaga dunia na misa. Wanajulisha kwamba Simeo wa Kinyati pembeni ya misa ya era Kinyati, kifo chake kilitokea kwa rafla kisha ugonjwa wa muda mchache, na wanajulisha kwamba mwili umewekwa kwenye chumba cha wafu Pakatwa, ulipelekwa huko alifariki tarehe 4 ya mwezi huu wa sita. Habari ya huzuni ni kwa watu wote pale Kinyati, yende jamaa yote ya Kisomo ndani Luhi, jamaa ya Kisomo ndani ya vile afadhali ndani ya mji wa Butembo. Habari ni kwa mzee Timo Kisomo Pabeni na ndugu wangu wengine wanapatikana Pabeni. Habari ni kwa watu wote wa Mutwanga Kilia na Kisima walio kuwa na mfamu Papa Kisomo Simeo. Habari ni kwa jamaa yote Pauicha na Mandumbi, yende Papa Kilalikire Kisomo pa Mangina, Papa Salatiele Kisomo pa Kisesa Mambale. Wanajulisha Papa Kaitenga Kisomo Panzi ya Panda Kikungu, yende jamaa ya Kalemba pa Butembo Kitulu na Kabasha Kazebere. Wakristo wote wa era ya Kinyati wajulishani hiyo habari. Mwili ulilazwa kwenye chumba cha wafu pa hospitali ya Katwa, na maziko wanajulisha kwamba maziko imefanyika tayari jana siku ya tano. Ni Kisomo Mukirania wameweka sahihi tangazo ilitumwa naye Sylvain Puecom toka Biro de Liaison. Jamaa ya Katembo Kinyunyu wa Bulumbi inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Kahumba Faustin. Kifo kilitokea kunako kituo kia afya Fepsi, na habari ya huzuni ni kwa Paluku Roger pa Kahumba. Habari yende Shakota pa Nyabili, habari ifikie Paluku Kahumba pasteur wa era mahali anapatikana, jamaa yote ya Kisumano na Nyamatiti wanajulisha, na wengine wote mahali wanapatikana wajulishane jamaa imepatwa na kifo. Ni Katembo Kinyunyu akijulisha kwamba programu ya maziko itatangaziwa baadaye. Katembo Kahumba kwa niaba ya jamaa ameweka sahihi na tangazo ilitumwa naye Sylvain Puecom toka Biro de Liaison. Jamaa ya Chisomo inatangazia na huzuni habari ya kifo cha Kambale Mukirania Germain. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi huu kunako hospitali ya Matanda. Habari yende famie Kabutirwa Kipabuole Buliata, yende jamaa Kisomo inaopatikana pa Buole. Habari yende pia ufikie Ezra Kisomo pa Butembo. Kabali yende Innocent Muhuo anapatikana Museya na wengine wote wa jamaa na marafiki pa Kasongwere. Maziko itafanyika leo siku ya 6 tarehe 6 mwezi huu pa Kavingu Musenda. Kwa niaba ya jamaa Paluku Kisomo na Muhindo Musai wameweka sahihi kujulisha kwamba Kambale Mukirani ya Germain hayuko tena duniani. Tangazo litumwa na malimu toka Bureau de Liaison. Pole tena sana kwa waliokabiliwa na misiba. Tangazo za kawaida. Kuna kwanza tangazo ya kupoteza. Kuna kikwembe, piese moja ya kikwembe ambayo iliokotwa jana nyakati za usiku pande za saa mbili na iliokotwa pa Emigel Esco. Emigel ni pale wameokota kikwembe, piese moja. Inawezekana ni mtu alinunua kikwembe na ameangusha njiani pande za Emigel. Kama ulipoteza kikwembe yako ambayo ulinunua jana pande za Emigel, ufike hapa kwenye redio upate mafasirio. Usisahau malipo ya tangazo na matabishi. Mama Esther mkaaji wa Kambali anatangazia watu wa Butembo na kandokando na wa kandokando ya kwamba ameangusha pesa zake, ilikuwa tarehe 3 mwezi huu kutoka kumonisko mpaka kumasomo ya Kambali. Ni valeur ya 200 dollars wanasema zinakuwa na 1000 francs. Anaomba mtu wa moyo mwema ambaye amezipata apite kutangazia kwenye redio, kwani matabishi ni tayari na njio baraka yake. Aite 0973 93 53 10, 0973 97 53 10, 080 35 87 902. Kama uliokota pesa kutoka kumunisiko mpaka hapa Kambali, fika hapa kwenye redio utangazie au uite kwa ile namba, na matabishi yako ni tayari na ndio baraka yako. Kabuo Safiana Sifa mkaji wa Furu Butembo anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando kwamba amepoteza kiasi ya pesa 320 dollars na 280 000 francs. Zilikuwa ndani ya sac à main ya noir na zilianguka siku ya 5 jana. Ilikuwa kutoka ku galerie Sion mpaka Avenue du Centre ku agence de voyage ya Kisangani. Kama umeokota hizo pesa nawe pia matabishi ni tayari, fika kujulisha kwenye Radio Moto au muite kwa 0997 83 44 28 au 0977 00 01 01. Matabishi ni tayari na ndio baraka utapata. Kabuo Safiana Safi wa Furu ni yeye ana sihi yule aliye okota pesa zake. Kambale Kataliko Desire anatangazia kwanza anatangaza kwamba amepoteza ngombe yake dume Simantale ambayo watu wanania anasema ambayo watu wa nia mbaya walikata lupango na kuvunja singa ya lupango, wakaiba hiyo ngombe kunako ferme ya Kirao Ndabakwa. Anaomba sana, hiyo ngombe ni ya rangi ya nyeupe na kichwa yote na mguu, kiwiliwili yake ni ya rangi ya gri ama shokola. Kwenye ataipata matabishi ni tayari, anaumuita kwa 0995 63 98 93 au 0891 11 51 832. Kabuo Safiana mkaaji wa Furu anatangazia anaendelea kusihi sana yule ambaye aliokota pesa zake kumujulisha, na matabishi yake ni tayari. Katembo Kati na Kleofasi anatangazia washoferi wote wa jase zote za Butembo ya kwamba alipakiza mzigo wake wa vyakula, ndizi mikungu tatu, mchele, maharagi na kalanga, viko ndani ya mfuko ya ver ina jina ya Kleofasi, na alivipakiza alivipakizia pa Mulutu siku ya Mungu tarehe 31 ya mwezi wa 5 kubisi ya kidogo ya Bleu Blanc. Anaomba shofere wa agence fulani shofere au agence fulani ambao wamepokea mizigo ambayo bado haipate mtu wamuite kwa 09 75 48 22 81 09 75 48 22 81 083 72 83 169. Matangazo yetu muda umeyoyoma, imetimu saa mbili pitia dakika moja. Matangazo yanayobaki mtuwe razi, tutayarejelea baadaye. Mimi ni Suzane Mukohe kwa usomi, nasaidiwa na Remias Fataki ngambo ya fundi. Tunawashukuru kwa kuwa nyinyi ni wengi kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tunawatakia mchana mwema wa fanaka na muendelee kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
3: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
4: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
3: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
4: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
5: Shirauni anamu umandeke, aku ireki.
6: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
5: Ah, wamango sera basi, mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, kenga videgu omu veritable oil.
7: Shia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari, maisha marefu.
8: Veritable oil.
5: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu, tuwe yere veritable oil.
6: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
5: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
6: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
7: Kandyo muka chareka hesi.
8: Veritable oil.
5: O mumbeshe nata kutebo mumo utego mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
6: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce,
5: boutique la puissance de Dieu,
7: kwa papa kirengo,
6: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
5: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
6: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
7: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
8: Veritable oil.
5: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
6: Ndi ni mumezo same, face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
5: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
8: Veritable oil.
6: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
5: Ama uta watu wana rakuma motere goshi.
8: Veritable oil.
9: Utahe mugala Omwati kwa kushimungu wago, bibla biti kwena hago.
10: Baba ngacho kawu, yule nyibikiro lofrenga luwa venilo monyumba. Ababadiba manyengerere, luwa vere genda. Nero hanusi na vere sangala, ambu huwa jihaka genda nae.
9: Ariumu nivoya weyo, ochinabika lofrenga, lo monyumba tahi trofimo, tame.
11: Desole papa, voila les conséquences de ne pas écouter les conséquences.
1: conseils des vieux sages qui ont vécu.
9: Tchè, bangana lolako. Abalu na bato kabi tu abawa na dote. Alo boranga shelo heka wa mama foko. Eba tulange ramo bajenga.
11: Tambole rayo tram. Au yunisaka mchoka ako. Niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
1: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
10: Ya, Mekreko?
8: Oui, Mekreko.
1: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
9: Chigona chato seche, cho trame, cho tupule tukame kamo. Nevi oshi, kona mayira kokono, na mabanavyo, oh, kwila vire Mekreko.
10: Nabeshe natramenya, Mekreko, na yungo kwa yimekunu, kweshi, nabi nabirishigarera.
8: Mekreko.
1: C'est une coopérative pour les membres.
10: Inga kwe, njisi nabenga waza njise mine Mekreko, niya bafanya biashara basa basa.
9: Irolo tate, niya bandubo oshi, njia anoni ne mufanya biashara, aba takishi men, aba kaguleisho tomate na matungulu, aba tukudere, na vanzili Rebeka hata hikambukuri, kutse mwivi, imwa hikahano.
8: Mekreko!
1: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites soeurs, Mekreko est là pour nous.
10: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit, voici kairia, eritu watichia, iyo, monatra minyaluba.

0: Mjane na yatima, kilio yake ni kwamba Yesu afufuke, atuje atuamue, kwa sababu tunakosa haki, au tunanyimwa haki. Kipindi ya mjane na yatima kinakujia kila siku ya sita, tangu saa 2:15. Msikilizaji mwenzangu, tunasema karibu, labda unavutiwa na kipindi hicho, au kama hujasikia ka kipindi hicho, tunakualika uungane na sisi saa hii kusudi tupange pamoja na wewe neno la Mungu, tuligawanye pamoja, litupatie kitulizo na tutajua uhaki ndani ya maisha yetu, hasa ile ya mazulumu. Tutaanza kumshukuru Mungu.
1: Tunakusanyika wote
0: kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu.
1: Uje Roho Mtakatifu,
0: uziene nyoyo za waamini wako, tuwaletee mapendo yako. Peleka Roho yako na utaomba pia na njia itageuka.
1: Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, nakualika kwa saa hii, uje unene nani mwetu, kwa kuwa tuko vyombo vidhaifu. Asante Yesu Kristo kwa kuwa unasema katika maandiko, wawili au watatu wanapokusanyika kwa jina lako, wewe ni hapa. Roho wa Mungu, ni wewe utakayetusaidia kunena yale yatakayopita katika masikio ya wasikilizaji, yale tutakayonena ikiwa ni wewe unanena ndani mwetu. Na tunaomba hayo kupitia jina lako Yesu Kristo, wewe unayeishi kutawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Nasema asante. Tumekulilia Mungu wetu, wewe uliye Mungu wetu kila wakati, Mungu unayetusikiliza, unayeandaa maisha yetu kusudi tufanane wewe katika umungu wako. Tumefika na wajumbe kutoka maparokia mbalimbali wamejipanga mbele ya vibuyu vya anga kwa ajili ya emisio ya mjane yatima. Nao vile vile tunawakaribisha, kila mtu kwa jina lake atajitaja. Ukichino kwa hiyo
1: Gabriel Sofia Ngondo
0: Kalu hayo
1: Kalu kwa sekretari ya kapitari.
0: Mzee
2: Nenga holamu kamba le Christomer loko parwasi liambo sekretari of sekretari.
0: Merci beaucoup mama.
3: Nenga holamu Fabiola Françoise Valenandi ngalo kwa sekretari Kitulu.
0: Asante.
3: Parwasi ya Burema.
0: Parwasi ya Burema. Na enyiri mshakulwe ni usibu Erneste Muparuki ya katedrale sekretari Utrege Fataki Aniria Yukashwa wana yabiyombo yabiyoma vyeyo murengi ya kuike kune nasungu kere mumulu tukandileza nako hano kuchene mba tukabu kumukuro ninguvi yabiyo lako na yabiyo ya nere hapa maha. Tumasema karibu manjangu, kama usikie lugha ya kienyeji ni yale tunakusudia kutenda. Tumejipanga wajumbe wajane toka parokia mbalimbali za jizi la Butembo. Tunasema na wewe karibu, ajapo huko mbali na wewe tunakuona, tunakukaribisha unakuwa karibu nasi kufuatana na maoni ambayo utatoa ndani ya kichwa chako, kinywa chako, kwa ajili ya emisio hii. Tutatuma namba zetu kusudi wewe kama mgeni andike SMS yako, na utakuwa deja umeungana nasi, ikiwa ni jambo la mpya au ni jambo la zamani tutasikia tu. Na

0: tumekuwa deja tayari tema ya leo tutaifikiria na tunaingia ndani ya mwezi wa sita, donge siku ya sita ya kwanza. Alinga kuna vitu. Tulifika hapa siku ya sita ilipita, tulikuwa hatujafunga mwezi wa tano. Na leo sasa inakuwa tarehe tano mwezi wa sita 2026. Donge kwetu inakuwa siku ya sita ya kwanza humu studioni kwa ajili ya emisio hii ya mchane na yatima. Kama umetupata vizuri, tunasema karibu, utakuwa nasi na sitakuwa karibu nawe. Na programu yetu ni ile ile, tema ya mwezi uliopita ulipata mzuri. Tulikuwa tukizungumzia, anasema tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu wetu. Ulipata mashauri mengi na mambo mengi, na labda na wewe vile vile ulipana contribution yako kama unawaza nini ya hiyo ya kazi. Tulifikiria mtumishi ambaye aliandikiwa kwa urefu ni Yosefu mfanyakazi. Hatukusema wameni wetu ndio wafanyakazi, tulisema kazi ni nyingi sana. Kila mtu ana kazi yake kadiri ya kipaji chake. Na tunasema kazi zile zote ioneshe utukufu wa Mungu kwetu sisi binadamu. Ndio nikakubia na Bibi Sofia. Ubishiki bwenye muhanga bulangirike umumibiri yetu. Kunditwa mabiko le mibiri eye tunganene. Iye ngenele te biuma biu kuitwe. Iye letane biuma biu ko sosiete yose. Ochi netu la chihamba. Ako mwisho tulisema basi, kama unafanya kazi yako nzuri, utakuwa mpendeza Mungu, naye Mungu atakufanya kuwa mfanya kazi mwema na zaidi sana wa kushuhudia ukweli wake. Alinge mkuendelecha ho, na leo tutaingia katika mada mpya. Ni mwezi wa sita na tema itasema kufikia haki kati yetu. Kufikia haki kati yetu. Ili hikia erishunga ekwa nene umu katikati ketu. Alinga inyumasa kabi mma kordo kwa muna sibe mocha. Na yusu nemlitimbetimbako ekwa nene, ekwa nene. La realite haki, haki, haki, embangwa. Echo mdwa sunziruwe, echa singeneko. Terisha uwe hanga haka sundiwa tichi omutu weteme. Omuchira chetu Sofia kusanga unatulayo.
1: Omuchira chetu tutetule hano hako chehende echo mkuirua nengubi.
0: Aha, melisibuku.
1: Neruwe mkuirua nengubi kumbi siwabia mundu yukarete heka bala.
0: Melisibuku.
1: Ewabia mundu oyuke wivinywa ebiba uwe. Ebiba uwe na vya kamugwira na yebya kande bwira bana na bana batokere kula ibaneshe chehanda chabo ngoko cheka homula
0: asante sa ibinyo byowene kumpe byebyo byangana himbe chehanda ngoko sofio mabuga. Lakini si tutwe mo detail na ni kweli omuntu henda ngirero yeyo inatuonesha gisi ni kweli kufikia haki ya kweli. Eri hiko kwa nene. Eri usonge kwa nene. Nilikulisha kwa nene. Yani haki inoza kutuletea uhuru. Kwa nene yangana kutuletea uwiranda. Na mabibuwe kwa nene inangana hika ukuwiranda. Juma iliopita na nikweli tuliweza kusoma. Tulipata maesemese mingi. Wanzire mundu. Ule wakanyungungu alisalimia na alituambia ni kweli haki inapashwa kuwa haki. Na tukifanya kazi, inafaa tupate matunda yake. Alikishina yuko nabuja tena yononga handra uvuhoti. Kama ninafanya kazi yangu kwa kweli, italeta matunda kwa watu wote. Merci beaucoup. Na au ndi mundu ni mutahenge mwati. Yonu nanyere musapate na mini kifanya kazi yangu kwa kweli, inaweza kujenga jamaa yangu, maisha yangu na society nzima. Tunawashukuru wale wote ambao walituandikia mfanye kazi ukijua ya kwamba mko watumishi wa Mungu. Mwangana mbe wakuli mubiri wa nyamuhanga, mbe wakuli mubiri wa bandu bose. Kwa sababu Mungu yeye anatazama tunayofanya kwa ajili ya faida ya watu. Ndio lingechukua hiko cha bachi Mama Sofia. Kundi. Suri mukulu utamiazi wabere ukatome miazi. Suri utemias ukatoma. Merci beaucoup. Sasa wakati tunaangalia tema, tunasema mwezi wa sita.
2: Ngai.
0: Utufungulie sasa pasaje gani tutazame ndani ya programu zetu. Ni barua ya Paul Mtume
2: kwa Korinto.
0: Mhm. kipindi cha sita mstari wa kwanza mpaka ule wa sita. Mwimaye vitabu vyenu msome. Barua ya kwanza ya Paul mtume kwa Korinto kipindi ile ya sita toka mstari wa kwanza mpaka sita. Tukeba kula ulvalu. Haki. Neno haki. Alisema hivi, kuendea baraza ya hukumu ya wapagani. Akaandika, mtu fulani akiwa na neno juu ya mwingine, anasubutu je kwenda hukumuni mbele ya waovu wala si mbele ya watakatifu? Je, hamujui ya kwamba watakatifu wataihukumu dunia? Na kama dunia itahukumiwa nanyi, je, mastahili kutaka maneno hiyo madogo? Je, hamujui ya kwamba tutawahukumu pepo wabaya? Basi mambo ya maisha ya kila siku, basi ni kwa maneno juu ya mambo hayo ya maisha munawawekaje watu wasio na heshima machoni pa eklesia kwa kuamuzi wenu? Nasema hivi ili niwatie haya. Je, hivi kwenu anasema hivi kwenu hakuna mtu hata mmoja mwenye hekima ya kuweza kuamua ndugu zake? Basi ndugu anampelekea ndugu yake hukumuni, tena mbele ya watu wasio na imani. Halafu mnakosa kabisa sifa njema kwa sababu mnastakiana nyinyi kwa nyinyi. Je, kwa nini kumpendeza zaidi kuvumilia ukosefu wa haki? Kwa nini hamkupenda zaidi kunyang'anya mali yenu? Bali nyinyi wenyewe mnakosa haki na kuwanyang'anya wengine, nao ni ndugu. Au hamjui kwamba wenye kukosa haki hawarisi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, wala washerati, wala wenye kuabudu sanamu za miungu, wala wazinifu, wala vijana wanaokubali kutenda machafu, wala watu wanaotenda vichafu na vijana, wala wezi, wala wenye tamaa mali, wala walevi, wala wenye kusingizia, wala wanyang'anyi hawastarisi ufalme wa Mungu. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Omaze sivyo. Bala yao mochi franza alinga. Wanabiteka ni ajo mama. Sisi cha biyaku hii. Omaze kwa yue. Ameso. Mabrishia niyawo. Nitasuma barua. Mkata zukeri. Gamanamu wene nyuwe na vene. Omaze upauli amato sakira. Saji sakira wa Korinto.
3: Pale hatutafikiria tena juu ya mambo mengi. Tuko kumwezi wa sita gizi musha sema. Na tulishafunzwa namna gani tunaweza kufanya kazi kwa kumtukuza Mungu. Na kila mtu alijua kazi gani ya kimaisha, ya kijamii, vile vile katika eklesia. Hapa wanasema kufikia haki kati yetu. Mimi nazoea kusema tunaweza kuwa nasikia maneno, mafundisho mara na mara kuliko kushiuliza kama kujua geni mie njo wanaambia. Lakini mimi nazoea kuitupia watu wengine. Labda kuna yule ambao alishanikosesha haki. Ubia mimi naona wenyewe wanakosesha haki, nitaangalia njo wale olinijiangalie kwanza mie mwenyewe. Ni pale njo kwenye mimi natupa kwanza nia yangu.
0: Merci beaucoup.
3: Hizi mama alisema tunawaka mkipindi cha wajane na mayatima. Wajane na mayatima wanatoka katika jamaa. Ni wa jamaa, ni wa jamii, ni wa eklesia.
0: Ndio.
3: Ni ile njo ilfo mtu anakuwa naanja kufikiria kwanza juu yake mwenyewe. Nina haki ndani mwangu? Ninaishi hii haki namna gani kwa watoto wangu, kwa jamaa yangu, kwa jamii kuendelee?
0: Asante
3: sana. Nitatupa haki ile kwa watu wengine.
0: Okay, merci beaucoup. Sophia Notich. Hapa ni Solange anaandika, anasema asante wazazi kupitia afya njema na msalimike pale. Ni Solange. ni pale Solange anaandika. Anasema tumesikia na tunawafuata. Anduka asante kwa mashauri, tutaendelea na sikutoa mchango wetu kufuatana tema hiyo. Tutiwasinja Solange Sonchondro hiyo. Solange mabisaka. Uya yuno sopia. Mm-hmm.
1: Ngoko mama na mavuga. Eri tambali yetu. Kumbi mundu ni ate itukako. Uwarebi wenga mukwirwa. Nga wonamu watawata wote echihanda. Echihanda baba kutahaya. Naba naba wabu tomo echihanda echo.
0: Echo echihanda.
1: Echo echihanda. Neruwe yikutaku walebi ya wote. Iba yabari yabe hola. Nereriti na echihanda kote nyeriti na bana.
0: Asante. Yeshi yanzu masi yeyo. Abanduwa nyiti mbireko ni echihanda. Omuli chetuwa badia binyishi yanya. Nyireni yete na vandu. Nyireni yete na chehala. Krizo na uyayo. Nidu kwa ishi anchi. Sambabu uyo alishandika. Yesu lanje tomabuwa mahawewe. Tuende.
3: Juu mama alisema pale. Unangalia mambo gani mume wake. Ubie baba. Ubie mama. Benyo asha tangulia. Kama walikuwa wakishi na muna gani. Nilishukuru wakati ulitia neema ya vitu vizuri. Juku na wale ubie maba aliishi alikufa anduka hewa ya jama na haiko nzuri. Ni ugomvi wala alikufa na muko tu bie jama nzuri jama takatifu jama yenye mfano bora kwa watu.
0: Kuna kuwa njia mbili sasa.
3: Inakuwa njio.
0: Ndio.
3: Juu hapa ni kutafuta haki, kufikia haki. Mina shukuru Padre Josepha wakati tulipo tarisha nevene ya wa mashahidi wa Uganda. Alikazia kwanza haki.
0: La realite.
3: La realite. Na kuangalia ile realite kama inaweza leta amani namna gani. Nena rudisha kutenye mama Sofia alisema. Na walikazia kitu wa kusema historia. Donge archive ina historia. Ya mutu bia ya jama. Ikiwa baba ubie mama alikufa muna historia nzuri. Ni ile ile historia nzuri ambao itawashindikiza. We ulie baki na watoto wako na jama gizi mama nasema.
0: Donge historia ilio na msingi.
3: Ilio na msingi.
0: Asante sana.
3: Hata kama kunaweza tokia wenye wanaweza kuvuruga. Kwa sababu hawakosake. Lakini ikiwa mulikuwa na ile msingi.
0: Imara.
3: Ya imara ya mambo mazuri ya mwenendo mzuri ya matendo mazuri ya imani yenu kwa Mungu hakuna mwenye atawatikisa na kuwakosesha hiyo haki.
0: Ya
3: mtaendelea mkishikamana ile haki na ile haki itafundisha hata walio pembeni.
0: Merci, merci sana kwa contribution yako mama Cordo. Unasema haki inadumu fuatana na kuidumisha sisi wenyewe. Tumabi kanye ekwa nana ikani sabi nekwa nana na mabi tungabi kia shasa unaonesha kidoro
2: kwa bitu wama kwa hano wa mwanzo wa muha kwa kwa Korinto kwa ho ya mwa hati kujiendea baraza ya hukumu ya wabagani mtu fulani akiwa na neno juu ya mwingine anasubutu je kwenda hukumuni mbele ya waovu wala si mbele ya watakatifu.
0: Asante sana.
2: Hatre omundu amabia inyali chinywa imulina yichinyo gombe iwagendera ababwirira isuwendera abawuvu au abawuvu abo bakere kuhana irihano irituwene
0: iritopo
2: kunde binywa sibyo buloko buli mundu hakabe hane umundu nyane na chinywa kutse isuwa ya musitaka au mutre mwa kanyinayi akanonde mulondo kalinyeshe bwatu omundu amakukosera kwa umuendere akandibia manere enderu erio uashabura uonde na uonde kwao narisi tuwa tukabiri uhukumu abandubu lubalubu au tuwa tuwa leka kwa ngora utre wa muendera
0: wa utia wama ule temafuli ya peri baraza mpili watu wa ufu na watakatifu abanga uwe kwa nane na bate uwe kwa nane kachono wacho walulire kwa kriso kusangwa utitwanganawe tukwe indi rangaranga
2: ya bando wabri haba kabu hulu hulu isha liya tonda nibi
0: hausua
2: wa muendero
0: sivere ba minyane ne kwa nane
2: chato wa hatu mdeka kwa abe tonda
3: ndiyo checho wama kumblete ucho na mtu ngira checho tulia buwa omusinjoli ya mabini ya nyomo kwa nene isonde chepetira papagani okoluvanzo lukwabi kuhikira chiti alikitwa watu tino oluvanza lwabi kuhikira kundi unyomo musinzi owimene kandi unyomo kwenene iwe sonde chepetira iri butukalu watu alabandu peka
0: kwangu
3: lakini ukandi tokinywe bene bene erikala hao momoche handa sichecho mukandi mwabikala kundi munyomo musingi owe kwenene kandi munyomo buma emukandi tokere tatua etatizwe
0: asante
3: sana tira leke somwa kuti kufikia haki kati yetu
0: kufikia
3: ndio twabika hali tukantashalushe haki yoyo tukantashingiria yoyo titwabirie hika ahali na richecho chukatubura tira likitu wati kila mtu ni kuangalia eske kweli kweli kadiri wananitendeaka ngabi ano mtu mwali ati wala roho ya pupa inaunakarama neritwa lo mundu yomo elahe wala na ene bererwa na iko nene ko bubi bwai na bungana korra ko wundi aho hahui
0: asante sana bo asante mama Fabiola enerulizo ilu inaho ikiwe sasa kwa nini wanadamu walioumbwa kwa sura ya walioombewa kwa sura ya Mungu wanakosa haki echangare kanichi abantu babo mbao okusuka niche nyamuhanga eba burirane kwenene eyo ni question machete mituno okusanga tugushimu tukabumba wa nyamuhanga kumbe tushure mono bunyamuhanga no bunyamuhanga bo tubanga tukuliri ahali kwenene Sophia uyayi
4: yeroho wetu arenga katuangazio komyati yosi
0: otia
4: eshe tribunali ebyosi arenga katutwala mobyo amolo twakola si havia echagande choba kaola mu haki na amani njamanda chesunga
0: enga
4: nenyumukabwa mutichachi himbira haki
0: na grande stars ebyoshe
4: nario tukabola riyeri echaganda echakanisa choba kaola mu haki na amani alakini okosho tripe sho twenzira
0: Ewa kia tu kongole. Situtu walaibwa ya. Na wase, shoshembe ya nziribiti. Na mduwe kwenye olimo vunya muhanga. Uyewa mbawa, omisusikaniche nya muhanga. Esho nziribiti ya ngana iro ndarashot. Oho na angalo lane. Na ulu wanza nilunga.
3: Ndiye kestu muka ulaya yo hali. Sina nguanganasha suba muyo.
0: Nga suba muyo.
3: Kestu muka vipoze.
0: Yonu wajiti. Kwa nini wanadamu walio umbewa kwa sura ya Mungu wanakosa haki?
3: Na mama mashale tate uwe une mwe roho.
0: Mhm.
3: Indi ababu tibetu. Tukai referio ko bya kera.
0: Mhm.
3: Ne bya munabura na bekasa.
0: Kumbarezo.
3: Roho. Ndi bazazi betu tumfanye mtu kwa mfano wetu.
0: Ah, ayo ni nyamuhangata.
3: Haki ya bere ya bebula. Twashimo muhana bya ukaliga. Eko sayiwe.
0: Ah, ni mwati muni ya tabu.
3: Ni mwati ya lu ya tabu kala.
0: Ni ya tabu kala.
3: Aha, berebia. Aha, berebia ezambi. Aha, berebia eride zobeire oko nani ya nyamuhanga.
0: Lade zobe isansi.
3: Hakabia, aha, berebia desha omuzozo, ifujo, mugongano, edivizio. Aha, berebia sanu vapa.
0: Asante, asante.
3: Kari kituba tuburambu.
0: Asa
3: tukaba utilinio fe la force. Ikalua utilino linio fe la pe.
0: Enga sana pili la force
3: sela pe. Ahabu lobo uma. No lu no ne ne mbora resende biaho. Isi
0: angaba nikaho.
3: Checho.
0: Isi angaba nikaho. Tia su muka frenza. Sela sela sela pe la force sela
3: pe la pe. Linio fe la force. Ija lu yasha kangania ki linio fe la pe.
0: Voila kumbe.
3: Checho. Kumbe. Nero hanyobu uma. Muna ole kirene muna mutamba nyomo kwenene. Tina pashwa rekano mojama. Na mwano tuka ndi mwako prehara. Chikare kasa sasa inje mukali na mulumi. Tuwa narunga hao. Tuwa magana, tuwa maizu.
0: Omobu no
3: mwako. Omuzozo wakandi biyabi. Kule ngeri suherabi umonyumbo.
0: Kwa kwa narunga.
3: Kwa tuwa narunga. Mama mwako wali ateche ande chiwaluwa mwane chwe. Yo ya brita shabia nabazazi ya mbuba pare nabatina. Juya nini sasa. Tuka uluka ya miati yetu yehihia. Ibu tuwa tuwa raya wapagani.
0: Asante. Asante Fabiola. Tuangani reko nabatirembera. If I read a look and go, see no one do everyone. Possibly, we're a little one. I love Messi Brook.
3: Sand,
0: Tema, Haya, Isa, you want to know on that too. To know on that too. Wandike sura ya ndege mtahenge wandike.
3: Tuko na vya mingi vya kufikiria. Anduke
0: iko message ya mingi sana. Kumbe tumetuvia na nikipendi ya mjane ya yatima.
3: Ndio tuko hapa hapa haya
0: vagu. Avagu, avagu ndiye ndaza hekatukerere
3: po. Ni cha maana sana kurengatana bino.
0: Asante.
3: Unashike esho programme sherita yarishe edate 23 juin shabiko kwa parokia.
0: Ndio message.
3: Message yeyo shabiko kwa parokia. Na nama sungawa ndiwa gambo haa sea tu ya wepata kumabaraza valimu njobe njobe njobe nani
0: bitafika tu
3: bele ya yote kwanza mina shukuru waongozi yote wa maparokia pastora na paruasiale wenye waisha pokea ile maujumbe na wenye mina shua kemu mapermanase zao kwa siku ya leo watazifikiria na kuweza kutusaidia kutuma matangazo kesho katika mamisa mbali mbali na tunaomba sasa kadiri wanasema kufikiria haki. Sitafikiria haki ya mtu mwingine sipokuwa mimi mwenyewe ninafikiria ile haki.
0: Ndio.
3: Komsa ladies itakuwa siku ya tatu.
0: Mm.
3: Kila watu wajane na wasio wajane ni jamaa.
0: Mm.
3: Tunalikwa kuhudhuria ile mafundisho yetu sie wote.
0: Donge
3: ni kupitia mujane ndio tutafunzwa tena zaidi.
0: Asante.
3: Gizi kuna kwaka nevene ya wagonjwa kupitia mgonjwa tena mimi nafunzwa, mimi natambua ugonjwa wangu.
0: Bila muda sija gonjwa nitagonjwa kati.
3: Sasa. Na njoo ile. Na ile saa tujua kwamba junior sikia mwingine wanaleta sele 14 njoo nevene hapana ni ladies.
0: Ladies siku ya tatu.
3: Komsa ladies nefu itakuwa ka vendredi. Sie wote duayene zote mbili. Katedrali na mkuna. Tunaenda kwa misa katedrali. Ile njo program.
0: Asante.
3: Sasa le 23 juin. Kila batu wanasomea kwa parukia zabu. Baadaye tuko na wenye batatudumiaka. Ni kule njo kwenye tutaendaka. Apre mamisa za asubuhi. Nile njo mkazo kwanza. Ya programu yetu ya hii mwezi. Jo vile tunawasi waongozi wema mutudumie gizi sawa vile eklesi ilikuwa ikisurulikia mjane. Kwa mfano wa leo tukue mfano sisi kama wajane ya ule mwajane aliyesifiwa katika maandiko.
0: Matakatifu.
3: Na wale ambao waliona kama hawakutenda kupitia kushitolea kwenu kutupitishia mafundisho na kutupatia tamo ya kutupokea itakuwa deja na mmekontribuye vitu vya mingi.
0: Asante sana.
3: Ni ile njoo yenye tunatia mkazo.
0: Mama Kordo asante kwa message kwa sababu deja ma communique zitapita kesho kusudi zitarishe kwa le mercredi.
3: Na ma contribution zenye walituomba basi tushikaze Mungu atubariki maparukia zitutumie ziende saidia kwa kazi. Kusudi siku ya pili siku ya tano tufike kumeri na tunajua gizi tumekontribue kitu fulani.
0: Tumekuwa na msimamo wa makanganyo. Lakini sasa
2: nakimbia. Yana nadhani le DC na hiyo inainga tasha hacha handa charnolo au kabanda yumwe tushieni na kahola amwatro yoyo akende hizi kwa mnubire yoyo ine mkwe wa kasesa shigela wewe iyo katsiri
0: inamwanya. Tunasema merci.
2: Na bandi bo shabali ko biriko nyete pole.
0: Message ya Cordo tuifate mzuri wajane wasio wajane. Nevene ni yetu sisi wote. Tulichangia nevene wagonjwa, sisi wote ni wagonjwa. Na leo kama hauko mjane, huko yatima tu. Na kuungana na yule ambaye anasumbuliwa, deja umealeje uzito ya mateso yake. Hivi siku ya tatu tuungane, tuende tusome nevene, lakini zisiandika pima programu za baraza. Tukwe tunasoma mbio.
3: Ndio.
0: Tena kwa wakati mdogo tu. Merci beaucoup. Ninawaza kama mjane mwenzangu au sio mjane utasikia umepata hii message na ingine siku ya sita tutasema tu. Donge ni ile program mbotu tuayanza hapa karibuni kusudi tutimize ile nevena yetu le 19 lejena tumepitia mambo mengi na kutoka tunaombea vile vile marehemu mwaile wakati wa nevene mwenyata apenda kuombea marehemu wake apane franga ya intasio kidogo tu kwa kuombea marehemu wake. Sofia buwecho maunde baka mwa mtuenda.
4: Nama salimi ya bajane vosi kumbe situa kwe michi, situa kwa na vinyamuhemba. Basi tuyika, situ ya hurekiriri ya koma sako.
0: Asante, Solange umetuma barua yako, tumeisoma na uandike tena merci. Utulizane na we katika hali
3: yako. Nabaka wambu Yesu Kristo ya bwana wavu vane bajane. Yesu Kristo ni bwana wa watu wote.
0: Watu wote.
3: Lakini si kwa bure na tuita tena katika ile wito wakua mujane. Jua na jua ke alie kufanya ndoa.
0: Siku moja
3: atakayetangulia mwenye tabaki atakuwa mjane. Hatulisweteme inji dunia yote ishakuwa tu wajane wa yatima.
0: Tunashikwa tukesha hola. Ni kipindi mjane na tunatoka mstudioni tukisema kwa jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu.
4: Amen.

0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, ninyi mnaotufuata mahali kote katika maparokia zetu mbalimbali, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo kunako Radio Moto Butembo Beni. Leo tuko siku sita mwezi huu wa sita, le 6 juin, tunamaliza juma, tunakumbuka mtakatifu Norbert. Norbert alizaliwa katika inji ya Ujerumani. Norbert alifuata masomo. Norbert akaanza kupata madaraja yale madogo madogo ya upadirisho. Lakini Norbert hakuwa na moyo wa kuwa padri mwanzoni, hapana. Shughuli yake ya kwanza ilikuwa tu kufuatilia anasa za dunia. Shughuli yake ya kwanza alipenda apate furaha za dunia, za ulimwengu. Si yeye tu alikuwa anaishi vile, lakini kuna wengine kati ya watawa waliokuwa na mwendo ule. Ijapo walikuwa wamepata upadirisho, lakini waliendelea kufuata furaha za dunia, anasa za dunia. Na tusishangae kusikia vile, tukijua kama wakati ule wafalme na wanyapara walikuwa wanachagua wakubwa wa eklesia kati ya watoto wao, japo hawana wito, hawastahili, lakini wafalme walikuwa wanawasimika watoto wao katika daraja mbalimbali za eklesia, japo walikuwa hawastahili. Kama vile Paulo, Norberto naye akaongoka. Paulo jinsi aliongoka, Saulo naye Norbert akaongoka, alikuwa njiani katika njia. Siku moja alipokuwa akitembea juu ya farasi yake, naye pia kwa rafla mawingu meusi yakafunika mbingu na mungurumo ukaanza nguruma. Radi ikamwangusha Norbert chini ya farasi yake. Akapokea kitendo hicho kama aliko la Mungu kwa kuongoka. Akasema, Mungu anasimulia na mimi, anapenda niwe Mkristo. Kwa hiyo Norbert akajikusudia kuacha maisha yake ya mbele, na kama vile Paulo alimkuta Anania aliyemuongoza Norbert, naye pia yeye akamkuta mtawa wa monasterio moja. Kisha kujitayarisha, Norbert akapokea upadrisho. Wakati aliposoma misa yake ya kwanza katika kijiji chake alimozaliwa, wanatuambia gisi watu wakaanza kumuchekea Norbert. Walimuzarau wakati alinasoma misa ya kwanza katika kijiji chao kwenye alizaliwa. Watu wakamucheka, wakamkumbusha matendo yake yote ya zamani, gisi alikuwa hastahili, alikuwa mwenye kupenda anasa za dunia, furaha. Wakamucheka, wakamkumbusha. Lakini yeye Norbert wakati wa hotuba yake akanyenyekea, akabaki mnyenyekevu, akaitika makosa yake yote ya zamani, na akawaelezea gisi gani amejikusudia sasa kumfuata Kristo. Amebadilika, haiko tena wa zamani, amekuwa mtu mpya. Norbert katika miaka itakayofuata, Norbert atashughulika zaidi na mwendo wa mapadri. Norbert atapenda mapadri waishi pamoja, atawaambia mapadri wasali pamoja, na ndiyo maana hata ataunda shirika inayoitwa ya Wapremontre sababu ya jina la mji huo. Akashughulika pia na Wakristo wa kawaida. Norbert alikuwa pamoja na wengine kuishi duniani na katika daraka mbalimbali, lakini walijikaza kushiriki kanuni zile za Mtakatifu Benedikto. Sawa vile walipoishi pamoja, anasema waendelee kuishi maisha ya umoja na wafanye yote pamoja. Kitendo hicho kitatimizwa sasa kisha na Mtakatifu Francisco Assisi, tunayemkumbuka, ni atakayefanya jambo kwa katika maisha ya kitawa, na Mtakatifu Dominico, kwa sababu wataunda chama kinachoitwa Tiers Ordre. Norbert alichaguliwa kuwa askofu wa Magdeburgo na akajikaza kutimiza mpango ule wa Papa Mtakatifu Gregorio wa Saba. Tutamwomba Mtakatifu Norbert aliyechapa kitume kwa nguvu yake yote, kwa juhudi, kwa akili, kwa imani, kwa matumaini, atuombee kwa Mungu, nasi pia tuwe mapadri, tuwe Wakristo shujaa wenye kutangaza Injili. Tukienda mahali kote tutapita, mahali kote watatutuma, ili Yesu Kristo tumpeleke duniani kote kwa mataifa yote. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu, tunapomaliza pia juma. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Traye omotono na kushirauni anemo umandeke. Akwireki.
3: Nilividi ya kamotene nikatia mwengine mafuta.
2: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
4: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye na batia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Vatu vayera regenda genda nere hekebe tu. Tuveyere veritable oil.
3: Anu wama utuwa motere awakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero oka.
2: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunuwa. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka kareka hesi.
5: Veritable oil.
2: Omumbeshe nata kutevo mama utuwa mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye napatikana hapa mwaveni matokeo, mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo,
3: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
2: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
3: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
4: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
5: Veritable oil.
2: Iku hapa beni, kubutike la référence FM, aveni Kampala service. Chez Filemon Matrumo.
3: Dini ni mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mu André ya Matonge, mezo Africana.
2: Apa kasende ni mu André ya Avenue ya Auditora.
5: Veritable oil.
3: Jovre kope kuba taximene ba mamoto ba jaja triportere.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Pole kwa wakaaji wa Nyanya, Mambasa, Biakato, Beni na wenzetu wa Mbuti walioshambuliwa na wagaidi wa IDF siku zilizopita. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia namna gani sisi kama raia tunaweza kufikisha marevendikasyon, matatizo hata mchango wetu kwa serikali ili kusaidia kurejesha amani hasa katika maeneo zetu ambapo magaidi wa IDF wanaendelea kuwaua ndugu zetu. Msikilizaji, je, umegundua pia kama watu wa moja hapa kwetu wanaorganize maandamano ama manifestation pacifique wakidai wala kuomba kurejeshwa kwa amani? Lakini wakati wa maandamano hiyo wanafunga njia, wengine wanashambulia mali za watu, na wakati mwingine hali hiyo imesababisha hata vifo. Katika kipindi hiki tutajielekeza mu territoire ya Mambasa kuzungumza na présidente wa société civile du Congo mu territoire hiyo. Yeye Marie Noël atatueleza namna gani watu wa eneo hilo wanaishi siku hizi ya maatak na mauaji ya magaidi wa ADF zidi wa ndugu zetu. Marie Noël ataweza kutuambia namna gani sisi kama wasitwaye ama waraia tutaweza kufikisha shida na matakwa, yani malalamiko zetu kwa serikali, ili kurejesha amani ya kudumu na kumaliza ugaidi huu wa ADF. Katika kipindi utamsikia pia dada mmoja alidanganywa na fiancé wake kwamba wamepata opportunité ya kazi na kusoma masomo à l'étranger. Kumbi ile mambo ambayo alikuwa anamwambia ilikuwa uongo. Dada huyu alikajikuta ndani ya pori akiwa na wagaidi wa ADF nchini Congo. Nawe msikilizaji, kama una maelezo, pendekezo kuhusu mada yetu ya leo utuandikie. Kumbuka unaweza fanikiwa na Dejiga ukiwa ndani ya watu watano wa kwanza kutuandikia kwa leo. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 81 18 16, ama ku 0 83 49 84 624. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo ya kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa IDF nchini Congo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani munaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya État Islamique IDF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kupokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi hiki imeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Nami mbele ya microphone ni Nusra Fundi Nadia.
2: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
1: Kwa kwanza mpendo msikizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua wagaidi wa IDF wanarekrite kupitia manjia mbalimbali. Wanadanganya watu wamekuwa na makazi ambao watawaletea ama maopportunite inje ya inchi yetu. Ile ni moja ya mametode ya recrutement zao. Utasikia namna gani huyu dada alidanganywa na fiancé wake wakiwa Burundi. Alimuonesha picha nzuri sana akisema eti wanaenda Kenya, lakini dada huyu alikajikuta ndani ya pori akiwa na wagaidi wa ADF nchini Congo. Kwa salama yake hatutataja jina lake na pia sauti yake iliweza kubadilishwa.
3: Mie nilidanganywa na mwanaume. Alindanganya kama tunaenda kusoma na kufanya kazi ili tupate franga. Lakini jikuta mwisho ya siku alindanganya na ndo nikaingia kuyo mitihani yote kule kwa IDF. Na tu safari tulitembea, yani nilitembea mafasi sehemu zenekuwa sijui. Natembezwa tu sijui hapa ni wapi, binaenda tu. Na mwanaume mwenyewe nilijitahidi kumuuliza lakini akawa mkali kwenye mie, hataki nimuulize, nikimuliza anakuwa mkali, ananifokea, ananitombokea. Mimi nilishtuka najikuta niko mikono ya magaidi, na ndio maana swali tufikia hivi nilishituka, roho ikashituka. Nikasema, nipatie telefone nipigie mamangu nimwambie kwenye iniko na shida zeni kwa hapo. Ule mkubwa alinijibia hivi, ulikuwa unasikiaga jihadi, unasikia na magaidi, njoo sie. Hapa ndo kwenye huko sasa. Nikafuata nasema badi, hiki ni kinini? Nikamwambia mimi nilikuwa sitegemei kuja huku. Juu nilikuwa nategemea tunakuja kutafuta faranga na kusoma tafute maisha. Ule akasema hapana, bwana wako alikudanganya. Yeye alikwambia sio ukweli. Nikanyamaza. Nikakuwa tu pale maisha tu inanizungurusha kichwa, akili, mawazo, mpaka nikagonjwa. Tuliishi naye na nikabeba mimba ya pili. Kule nikazaa mtoto. Ugomvi ulianza katikati yangu mimi na yeye, na yeye washampiga bukazuri tu. Wamemvunja mguu pande kwenye ugomvi ulianza. Na mimi kwanza nilikuwa nishangae na hasira za kuangalia fasi kwenye niko, afu nimebeba mimba. Afya, kukula vibaya, afu mimba, au mwenye unajua hali ya mimba. Unapenda ukule hichi, ukule hichi. Unawaza vile ulikuwa na mimba kule, unakula chenye unataka na ukipati. Na mimi kila siku nilikuwa namwambia, sasa wewe ona nimebelea mimba huko. Sioni chenda kula kiniletee afya kwa mtoto wala kwa mimi. Hapa tu ni magonjwa kwenda mbele. Sasa nimekuwa naikaa hivi. Nikasikia anakuja kuniita mkubwa kaa kule, akanishauri akanambia, wewe bwana wako ulitoka naye nje japokuwa amekudanganya. Mungesameana tu mnaendelea tu mnalea hiyo mimba unazaa mtoto. Nikasema mwanaume tokea alimpiga ni kunitombokea nini nini. Niliishi kule bila raha, bila furaha. Nilikuwa tu siko andi, niliishi maisha yenye na raha nini. Sasa wasenga wa kule ndio anaita washangazi, ndio ananiambia, sasa wewe inabidi upate mwanaume mwingine. Uko naishi mnyumba mwenyewe, bwana wako ashakufa, unakuwa tu pale na mawazo, inabidi upate mwanaume mwenye atakutoa mawazo. Mimi nikawaza nikasema, kweli hao wanaume wa huku mimi ndawaweza? Anaambia hapana, wewe tu uolewe. Kama mimi hapa niko hapa. Niliingizwa mheshimo bila sijui, wakanifukia na bila sijui. Tena pale ile wakati nilikuwa mdogo. Nilienda kulala niko mdogo, bado akili ilikuwa haijafunguka vizuri, lakini sasa akili imefunguka. Hakuna mtu yote hata nidanganya hata yeye mwanaume. Hapana. Nishajifunza vya mingi kuhusu kudanganyiwa. Vile nishajifundisha. Na ndugu yangu mimi anadanganywa siti.
2: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: Tuzo kwa Haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena: +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri, unaweza kustahili matabishi.
1: Tujielekeze mu territoire ya Mambasa kuzungumza na president wa société civile du Congo. Yeye atatuelezea namna gani sisi wananchi tunaweza kusaidia kwa urejeshaji wa amani na kukomesha ugaidi huu.
4: Nchini demokrasia ya Kongo tuko na jeshi moja, ni FARDC. Ndio maana ile tunapreshe kila mara wakati tunaikala kuvikao mbalimbali, yafaa tukue ndani ya ile collaboration civilo-militaire. Kwa sababu kama mimi raia ninakuwa na habari fulani, mina remarke kitu nye haiendeki kwenye ninaishi, si partager na service ya sécurité, mina contribuer kwa kusababisha kuto kukua na usalama kwa ile mugini. Njo maana tunawaambia kila mara raia wakue tayari akiona kitu nyewe iko ya haiko ya damani, haiko nyewe na zoea ya zoezi ya kukua pale, yafaa kukimbilia kwa wakuu viongozi na kuarifu. Wakati unakuwa na information, unakuwa na habari fulani, unaona kitu nyewe haiendeki kwa muji wako, kwa mkoo, kwa mkoba, upite hata kwa maofisi zetu ya société civile, hivi utueleze na sisi tutaweza kupandisha ile habari ngazi za juu. Kwa sababu wanatuambia kama vita inaweza kukua juu jeshi iweze inaweza kuweza kwa 40%, asilimia 80%. Asilimia 60% ni raia. Raia juu ya nini? Raia njo italeta information, italeta habari. Kwa tuku karti yetu tunaona hali iko hivi. Tuliona kushamba angu kule nilikuta batu hivi. Na itasaidia arme na maservise yake, na maservise ya sekirite yote, uweze kukamata jukumu ya kuenda kufatilia ile jambo. Me tunawakuraje kabisa raia wakue na kuya kumabiro yetu ya sote civil, au kumabiro ya bakter ya droit de l'homme, kudenose mabitu fulani fulani enye haiendeke kwa mashamba, kwa njia ya shamba, kwa mugini yetu, kusudi ile hali ya usalama iweze kutupungukia, kwa sababu si raia tunakuwa na responsabilite ya 60%.
5: Unakuwa batu bengine menye manasema bo, sasa tunafanya manifestation kwa kizu unatoka kusema biakato, kunakuwa greve, bengine manakataza, bengine wasitumike, banawaza ile ndio njia kutafuta amani. Sasa wewe sawa atero wa societe civile, unawaza ile kabisa ndio njia ya kufikia kupata amani?
4: Kwa sisi societe civile ni kipindi ya mwisho, donc kutia pression kwa wakuu viongozi. Haiko yenye tunaendaka naye ya kwanja. Manake tunaanza kaenda mnaongea na bakuwa, mnabaelezea neno iko hivi, raia nasema hivi, kwa sababu sisi tuko pale kubeba kitu yenye raia nasema na kuambia wakuu viongozi. Si hatuko pale tutaeleza yenye natokana na siye kama bakteria ya societe civile ubie coordination. Siweze mimi mama Marino ele kutoka kuenda ku wanadministrateur ku kamanda wa 30e brigade, mimi Marino ele mimi nasema hivi, hapana. Raia ya Mombasa inasema hivi kwa sababu atakuwa wakaniletea ma desiderata ya fulani fulani na yafani ifikishie wakuu. Hivi na wakubwa nao waweze kuitumikisha juu ilete solution.
5: Mama Marie Noel, kuna kwa na bengine benye mtu mwenye anakimbia baada ama mwenye banazania iko complice ya baada tuliona makiki batu banamkamata banampiga na bengine hata banabaua malerezma, unakuwa na shauri gani kwa watu benye bana?
4: Tuliweza kuambia raia waziwazi, ikue tunawazia kama ni ade, ikue ni ex otage, ana haki ya kuishi, hatuwezi kumupiga, hatuwezi kumuua. Kitu gani si raia tunapasha kufanya? Wakati tunamuona ule mtu anatokea kupori, tulimuonaka aliendaka isha gawia mwaka mzima, mwaka mbili, isha zoya maisha kuna. Sasa akisha tokea kumugini, shauri tutaletea population ni kumukamata, kumubeba kwa chef ya groupement au ya lokalite, na kuona namna gani kuita police juu service ya sécurité. Tuko na police, tuko na ANR, na tuko na service ya renseignement ya FARDC. Njoo itachunguza kujua kama ule mtu haki ni ADF, haki ana contribute kwa kuto kukua na usalama kwetu, au alipatikana kule kwa sababu aliweza kukua contre, alichurutisho. Leo watu wengi tuliona mwezi jana, mwezi wa ine, watu walibebewa hapa kutoka kuonza mpaka kutrasing, please the 47 person, wale watu walibebewa wote walikuwa na lazima kuikala na ADF. Jibu ni kusema hapana, lakini wakati anatoka kule, shauri ngambo yetu ya raia, kwanza tusimupige, muite pingine wana journaliste kwa wenyewe wana collaborate na ADF, wakikuwa na conscience pleine. Wale wenyewe wanatumizia ile pesa ya ADF kutumika naye, ikuwe iko taximen, ikuwe iko commerçant, commerçante, ikuwe iko nani, vema tutabaomba waweze kuache ni kitu kwa sababu wanatuharibishia mwingine. Sasa juu ya nini si raia tuweze kuambatana na watu kama hawa? Mwenye iko na chinja nduku yako azania kuku njoo iko na chinja. Na watu wajue kusema, bwana journalist, unatumika na ADF leo, angali la lazima yako njoo anakutumizia. Saa atakufyonja unabakia makamvu, atakuua na wewe. Ya saba tunakodi kuna yua ile pale.
5: Sijua unakuwa na neno gani ku bandugu yetu benye banapatikana kwa mafazi kwenye hali ya hewa na haribika. Sawa tuliongelea biakato, makumulu kaya na hata kubandaka bware walese karo walese dese. Unakuwa na neno gani ya kuambia wandugu benye banapatikana kwenye mafazi?
4: Kwanja kitu ya kwanja kwa kuwaletea pole. Sasa kwa wenyewe wanakuwa pale, iko wenyewe tulisema deja mbele, ya kwanza ni kukua vigilant. Kisha kukua vigilant, yote yenyewe unaona haiko ya kawaida, yafaa kudenose karibu wa maservice. Maservice kufazi yote, cheferi yote kuna maservice ya security. ANR iko pale, DGM iko pale, polisi iko pale, armée iko pale. Ile ndio tutaona. Na en plus de cela, gisi leo hali ya hewa ngambo ya kato ngali fujo, tutaomba wandugu wetu kwanja waweze kubaki kwanja nyumbani. hapana kwenda kwanja kwa mashamba ya mbali.
5: Madame Marie Noel, tunakushukuru sana.
4: Asante sana.
1: Msikilizaji, una neno ya kutuambia, tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga 09 81 81 18 16 au ku 083 49 84 624. Tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo. Shukrani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kwa utangazaji umekuwa nami Nusra Fundi Nadia. Tukutane siku ijayo.
0: Radio Moto Butembo Beni.

mada ambayo tulikuwa ndani kuhusu article 220 ya katiba yetu. Gisi tulisema mama emisho zenye zilipita, tunasema hiyo article ni kle ya constitution ya kuweza kubadili katiba yetu. Na hii article inasema jambo moja moja ambazo haziwezi kuwa objet ya revision, zenye haziwezi kuwa badilishwa. Na ile siku yenye tulianja hii thematique, tulipima kutea hiyo jambo. Tulisema republique, forme républicaine ya pays, kusema sisi hatuwezi kuwa royaume, iko pays, iko etat, iko republique. Tukasema vile uchaguzi ambamo watu wote wanaparticipe. Tukasema forme representative ya gouvernement, donc gouvernement iko inarepresente hii masauti yenye watu walipata kwenye maelection, donc autant d'élu inawapatia chance ya kujiretrouver mu gouvernement. Tukasema vile nombre na dire ya manda ya president haiwezi badilishwa, independence ya pouvoir judiciaire haiwezi badilishwa, e pluralisme politique, donc multipartisme, kukona maparti mingi na masendika mingi, haiwezi badilishwa. Na tukongeza vile mabadilisho ya nani ya constitution hayombe na gusia madroit za ba citoyen, hayombe na punguza maattribution ya ma province, hayombe na punguza maattribution ya ma entité territoriale décentralisée. Na hivi tulikuwa tumeanja elezea finalité ya hiyo article. Finalité ya hiyo article ni nini? Tulikuwa tumesema hiyo article ina finalité ya kuevite retour ku dictature, turudie tena mu dictature, utawala wa kiubavu. Tulisema vile hii article inatusaidia kuangadre pouvoir, kuangadre accès au pouvoir, kuangadre namuna gani njo mtu anaweza fikia kukua kiongozi, na inatimilisha souveraineté du peuple, kusema jinsi peuple njo origine ya pouvoir, njo source ya pouvoir. Tunasema vile na saidia garantir égalité ya ba citoyen, tuko ego, si bote tuko sawa sawa, kila mutu sauti moya, donc une personne une voix, mutu moya sauti moya. Hakuna mwaneza piga kura maradisi ubie mara, hata kuna madiplome ngapi, hakuna autorite gani mupei, siye bote ni sawa sawa, mutu moya sauti moya. Basi tukasema vile ingine avantage ya hii nani ingine finalite ni kuampeshe mutu abaki kupovar mpaka siku wa maisha yake, na kuepuka ile violence mu modalite ya kuaksede kupovar, na kusaidia raisi akapitalize muda yake ya uongozi. Miaka tano ile jikaze umalize vyako vinyo unataka fanyizia inji. Kama batakuwa akorde manda pili ile nakuwa ya mwisho, mudiza kama kufa kitu manake huko farser. Na tunaendelesha leo, tunasema kuhusu vision finalité vise ya ile article ni ku jirasire un état de droit. Un état de droit ni nji yenye na wakaaji na waongozi wote wanakuwa chini ya sheria, hakuna yule anakuwa yulu ya sheria. Un état de droit ni nji ambamo juge mwamzi anatranche malitige, anakata maneno kufatana na sheria nenye wanitaka mu intime conviction. Donc conscience yake namwambia mwenye iko na sheria ni huyu na mwenye hana sheria ni huyu. Donc wakati mwamzi anakata maneno, inaomba najisumetre ku sheria na najisumetre ku libre conscience yake, isikuwe anapatia mwingine sheria juu
kuko gouverneur

ama ministri mwalita anasema ale patia fulani sheria funga ule achililia ule hapana inomba naangalie huyu alifanya makosa fulani eske sheria nasema ni makosa na kwa mwisho eske conscience yangu naniambia kweli kweli huyu mtu alifanya hii makosa wakati ile na tunafikia ile ile hali pale tunasema tuko mweta de droit na hii finalité ya hii article ni ku garantir ile état de droit inje ambamo wajije wanakata maneno kufuatana na sheria na kufuatana na jinsi conscience yao inawaambia zamiri yao inawaambia sema huyu nje kuna sheria huyu hana sheria iko parmi mavise ya ile ya hii article. Kwani wakati jiji haiko libre, kila mtu anakuwa mwensekirite. Na liberte ya jiji ya wamzi, haiko tu kubachia ile uhuru ya kukata maneno gizi wanapenda. Iko vile kutia wamzi mumakondisho nzuri. Mwamzi mwenye anasikia njala, iko dangere ku population kushinda ta mwamzi mwenye iko sous les ordres ya ba politisien. Kwani mwamzi mwanasikia njala, ori akate maneno kufatana na jizi sheria inasema, atakata maneno akiangalia familia yake itaishi na muna gani. Ile nayo ku realite nye ayombe tunasabu. Apare njala ya mwamzi, kuna kuwa ingine buroho, inye tunaitamo kipidite. Kipidite nao ineza acha, inaribisha maamzi, inaribisha intime conviction ya jiji. Inaribisha zamiri ya jiji. Kama mwamzi, anapenda rushwa sana, anakuwa bandia, hawezi kukata maneno kufatana na intime conviction, kufatana na zamiri yake. Zamiri yake tamwambia mwenye kuna kosa njo huyu na mwenye hana kosa njo huyu, lakini atafana muna gani anapatia haki mwenye alifaa ujanja, anapatia haki bandia. Naona loro hii article vile nasema nini, inaomba independence ya pouvoir judiciaire. Hayombe kuiremetre en cause. Sasa ile independence hayombe tu tunajilimite kuma pression ba politicien. Hapana. Inaomba kutia waamuzi mu makondisho za mzuri zenye zitaacha wanatumikia serikali na moyo safi. Na ingine inaomba wanakuwa kontrole wasikuwa na fabi wanapenda. Kwani kukua muamzi iko puvuari ya kabambi sana. Sasa kama wana kuachia unakuwa na fabi unapenda, utaingiza batu mshida, unaweza kuprovoke krize msosiete. Par exemple, mtu alikuwa na kitu yake, unaamua kei ni kia mwingine alor kena ni kiake, inaleta krize de confiance, inaweza kuleta trouble msosiete. Na njo mana apara kuachia liberté, donc kuba protéger contre ma pression za ba politicien, ma pression za ba kaji, inomba ku protéger vile ba wamzi contre kukosewa, donc ba kwa makondisyon nyeko acceptable, na vile inomba kukona ba kontrole, kubatia ko mekanisme ya kontrole, juba tumike kweli kunjia inaofaa. Wasitese maskini kwa nihana, wasipatie wasitese tajiri juu ya jaluzi ya fitina, wasipatie maskini haki juu ya kuchukia tajiri, ama wasipatie tajiri mwenye ana haki juu ya rushwa. Ndiyo pale kabisa na tutakuwa na jisise nyina fonksione normalma. Ingine lengo ya article 220 ni kuiepuka nye wanitamo pense unique na retour au monopartisme. Wakati ya empire tulikuwa tuna parti politique moe, pense moe. Donc, uka rezone contrairement na empire, unakuwa sispe. Unajikatea probleme wepeke. Ukataka sema una kreye parti politique,
uko condamnable. Je parti de quoi tout moins. Naï article ina tu protege contre ile rekile. Mutu asikia zebo sasa partire leo tunakuwa tuna parti moya. Hapana. Dunia tuwezi rudia tena kule nyuma. Inomba kuachia watu yote liberté ya ku créer ma parti politique ya ku exprimer. Kama zitakuwa 1500 contrainte ya ma election inachaka wanajire groupe ama ma regroupement politique. Juba weze kuafronte ma election. Mese nye ni ba mingi, inasidia kila mtu kuji eksprime gizi anawaza. Mungina anawaza sebo, Kongo ju badilike inomba hivi, oke, okay, sawa. Kongo badilike inomba hivi, oke, okay, sawa. Inomba kwa chavale vote, waji eksprime. Usiempoze batu ba rezone gizi unapenda. Iko swa hii masiku, ukakuwa kontre revizio ya constitution, banasema uko Rwanda. Donc wananja tafuta oh, mama yake alikuwa Karwande, baba yake alikuwa Rwande, daire daire. Isha kuwa vile. Ile kubanita pense unique na haina place mu démocratie. Na hii article ina vise kukataza pense unique. Na kwa mwisho hii nani lengo ya hii article 220 ni kuprotéger ma droit za wa citoyen zenye ziko mu constitution. Kama mu constitution wanapatia watu haki ya manifeste, kama wanapatia haki watu haki ya kujexprimer librement, liberté d'expression, kama wanapatia watu haki ya kuresister contre l'oppression, hein, article 64, mwenye anataka kamata pouvoir kiubavu, wana katalia pale kiubavu, nomba kumunyangula pale, ileko droit yenye wanapatia kila mukaji. Na iko tena devoir. Donge mtu anataka katalia kupuvuwa rekiubavu. Ube anataka kamata puvuwa rekiubavu. Parazono mtu anataka nyanganya ima siku chisekedi puvuwa reyake na angali na miaka mbili. Ule nomba kuresiste kontra ye. Na kama chisekedi akisha maliza mandake demi lupe mtu anataka katalia pale. Ii nomba kumupiganisha kumtosha pale. Donge ni kupromuvuwa re haki za bakaji. Banasema kila revision ya constitution yenye inalenga kupunguza madroit za wakaaji ama itakuwa na effet negatif kwa madroit za wakaaji haipashwe pita, iko limit. Katiba inasema bia vile haviwezi kubalika, bia vile aiombe vinapita, vile njo katiba yetu inasema. Basi tunafikia mwisho ya kipindi yetu ya leo. Umu ndani ya studio ni wenu Kachuva Mutanga Isaac, president wa Parti Politique Nouveau Congo. Hivi tutaonana siku ya sita ijayo.

0: Je, wanawake wana mapashwa kujenga amani?
1: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo injini mwao.
0: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
1: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Wanamimba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
3: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
2: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
3: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
2: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
3: Ujumbe huu ni wa GADOF katika mradi

0: Mwasinja basinja bahulikiriri kandi twasimule banji hano twama bigoko radio yetu kambali echitwa chibuyirire chikahana bandu bakutsebutsebu chikaba burabye kunene chitemwa mabehi niwe mu mundu akabibwa tinita kwa radio moto butembo beni basi seneta holekerera bikala beyine inero kandi mama biwe munabirengo ko ni siku ya poso munabure kandi ekindi kyobuma bwa masanduku kandi twaba bano twa mabiyitre hatule banji ne tutwa singo ko muri eyo mukawa mutikandi ebindi byatu byatutsemere kandi byamabihika bikatutarisa ya kandi oko nzira yetu yemelele kunde wanze utendi anzanga byanga bweterumeyo ninzira nguma tu wangaenda muri ya masanongo wangaira uti itwebo si hakikutaliza rewa hakikutakufa ne robandu bakaba kuwa tukwe bwikinyo cyo bakaba kuba mbu aringa hilo yi hiri ahika bwe berebetrime ni chakwe nene tu Mungu mwatu hanjika tuli basafiri tuli balokatere bokochi huo tuute bere bikokochi huo lakini ya maisha wetu awe milele wewe setu kandibia itwa mabirwa omomabirwa none mubere ne londo tule muwo mubura tukandi tuka erisi manyamuhanga uku wetu oyo abatasha truha yuka ya munawire kundi abari chetu abanene babiri lo mumubere nabandi bano mu lupitali bane mwambonya muhanga wa matatulusha hano ne itwe funamu habo yuka yo burenda bitu simenya muhanga ne rukuka botringa la wanga irane tinanet nganga bura bando ne omulo chena omula ore motreke eyo tukatuka watu afya ni mali ore mopatro kundi wangana kola obuli mwati wosi akayandeka ngo wakandrebia chikandire kitwa tuka erisimanya muhanga uku wetu truka watu ti asinja eribye na mabetu hakande ayuka ino okori nari atata neri amwala neri amutima mubuhirire
1: amen
0: asante Mungu kwa kuwa tena tumefika hapa ni kwa upendo wako si haiko kwa upendo wetu Mungu tunasema jina lako lisifiwe jina lako litukuzwe kwa kuwa tulikuwa tulishakuwa wafu wakati tulikuwa tumelaza usingizini tulikuwa tumelala lakini kwa neema yako umeturudishia pumzi hii baba tunasema asante shukrani zikuendee. Tunakutolea wagonjwa wetu wote ambao wako hospitalini. Wakati watakaposimama katika hospitali hizi, wakishaponeshwa, wataendelea kusifu jina lako baba. Tunakutolea wasafiri wote, kila mtu atakuwa kishafika mapahali anapoenda kishatoka, ataweza kusifu jina lako baba. Wasafi wanini wakimbizi wote tunawatia mikononi mwako walishakimbia huku na huko misukosuko ishakuwa mingi katika Kongo yetu hii baba wote tunakutolea wale wote niwape kuna jua siku yenye watarudia kwa mafasi zao ule kwa nyumba zabo lakini wiko huku wanateseka baba uendelee kuwarudisha moyoni kuwatuliza baba kwa sasa tunakutolea wasikilizaji wote kila mtu kwa jina lake wa journaliste wote wa teknisie wote direktere wetu mwenye anacha tunafika hapa mnasikia sauti zetu baba na tunamtia mikononi mwako wapadiri wote mapahali hiviko njo wale ambao wanaendelea kututuliza kutufunga moyo kutunini kutubana moyo baba tunatia wote mikononi mwako kwa sahi tunakia semea hapa haiko kwa nguvu yetu ni wewe peke utupatie maneno matamko ambayo tutapitizia populasi yote ambao wanatusikiliza baba tukasema mubaya ni wape kutendelea kutuhurumia na wasikilizaji wote tukasema mtusamee juu mwanadamu tu ni kitu kizaifu kiombo kizaifu wakati tuko hapa haiko kwa upendo wetu tunakuja hapa ni Mungu yeye peke anapenda tusimame hapa na tuambie maneno machache juu ya development yetu ya umoja wa masanduku na tunashukuru kwa donateur Damiano Mapendo Masanduku ni kwa nguvu yake ndio maana tunasema ndio maana tunafika hapa yeye peke aliweza kufonde hii association yetu ya umoja wa masanduku ambayo itasaidia kila mmoja baba tunatia yote mikononi mwako katika jina la mwokozi wetu Yesu Kristo
1: amen
0: kwa jina la baba
1: na la mwana na roho mtakatifu amen
0: okay tunoma chendi chetu chovuma obwa masanduku mukatukeremenya abamabika muno ngane bahe mutatasha tuka eriendelea tutsuko kolohande lao eyo
1: ono ni kasereka beto ilile busaga la mara yanga saa saba
0: wasinja
2: tuli njamarizana katungo ilile lubika mumole
0: okay
2: nikasalimiana bavazemo bakawa bungi basalimiana bika hano Nairobi wa mrenge kukona mabihika hano
0: wasinja mama wa mabihika ayo ni neema ya Mungu iliyo mabihika hano nganga kwantupuka chana mwati iwe shira naundi ulwale utende lwale ni wambulo lomu lwa samu kahanje kirwa chikari kukakatambika no itwa sima nyamuhanga uku wetu ribia netu itwa inia matulira itwa bitu wangana hika hano na ini mama wenyewe bro yosie mama zaituni oyuka nabala vira ya chindi chiku wenyu echo buu mawa masanduku mukanatashia muwa no kovendebe hendri donge muna wire tu ute eve hende evye reho lekerera tukaba wire vele ngererwa bukira tukasipa mwabi umerango kwa e bibiria ikana tufundisa ya isipa mpone vihia vihia nipo mpone mduwa mabiko lirilolo kwa tukasipa ukabia uli ayerera kunda nebe umerayo tuka ula mo repetisyo ne chindi chobu mwabi masanduku nacho ni repetisyo ngomera rebia tukana sovamo tu mpaka aba ngowa aba ngowa na babiriwa babiriwa na batendishowa sivendishowa nerututu kaendelea kusudi no yune nenema kwa tukumbi na showa kumbe na itu ni wakundi. Hakana irabageni bakabi bane mwasa, sibi batro wa, neme haka salo wa, haka ulikero kwa mekro, ini wa. Tunenga baba wetu hoka mbali ya ha, haka tumiko kwa ekonomi, koko biro kwa honda traha, alakini mwa mekro ama shasata. Ha, na mwa munemu wache nocha, ama saka tibita, ama shatu wa, ama shaho lekerera muna urabe yandelea, tunena yo haumu. Tuka musima kutsipu sipu tunashika ndingo kwa katambika ano anatukwa mira. Ni wambo papa beto tunaye ano omochi tongole echo buu mwa masanduku wabili tuka kera kera. Tuka tuka ereho lekerera koordonatere ngoko ali atulaira na yumwaka na usomule nge munene omochi hindi muriolo abia utache senda bere chinene kutsipu nga. Mm-hmm. Na ye mwasari la ilo mwalu yu katraha ya
1: asante.
0: Damiano kasereka masanduku
1: abitu mwako msere
0: omutere share huwa baba
1: abo
0: omutere share huwa munebure mwabu tunayo kwa saya no tukari kwa msere ni ambu mwala uwe mwaka naniri mwaka traha ye shomba na shiri ya sumu mwiyu wabote mkuhure kerere kwanza omura ngeoko uwe
3: ne kagala kusi numuwa usi wao tuwa vire ila kwa buu mwabu masanduku wasi zaidi sana amasanduku ayo tunamushi tunamugwana ko isimunatano tadisanduku zetu kwama tumustidio mohan na mwa yewe ningani gama misalaba igalwe chipesi na chinachi abana bae babri pokeracho na wabri minya kukotiro chumanga shahola ninyawa waka shahola na wabaka shahola kila mundu ya gali jisanduku na msalaba muu wawuli kilili mkua na ya muka tuyama eo siyo siyo tukala mbayera tukaba kanyu ya komansi au vumu masanduku na kandihasi zaidi sana muka

0: nere olikerer na bandi bakalubo wachon ndeke ndeke na echunga sima arenga bakawa mwenyumu kumukuru wa siri timbawa kwa huu mwewe masanduku yuka selebuwa kujoko tabu tabu arenga nao jina mso kirego kwendele na chende batu nga nga remuka ya banduko siko batu yamba mamabala umuwa wa ya katu alishombene na nga remuka ya banduko si abasha kulu nga katikiti okango tiyao aduka obolo kwendele baba utisule bule eritu kwa maekero jeposu mwa ula umu damiano mapendo kwa sereka masanduku kwendele na chende.
1: Okay, wasinja umu mavio omorenge wa koronatere damiano mapendo masanduku umwanzirisi owe chitunga echo kuma masanduku mumu yu wabote mbo ne teritore Beni ne Lubero. Papa muhunia na makusi makutiputipu holukanga ho. Ukatu kwa makutiputipu wa sinja. Na bo sio malukanga chituku wa bo siku wakatu kwa ma, na mabasi makutiputipu. Kunde ni chatu chetu tobo shi tuliba safiri tuliba endi siya liuka ndesho merokoche ho hakuna mwenye tariti. Na bayo waka mbuba tariti lero naba sivarisha ule termeyo. Haka vero nerayo kunde na wanemu langirangu wako vanemu wa. Sawa moka taro kutimuho wa ni mwala wa uyu watra haya. Tuka watu chenoma cha sandabere mwa tuka luhoni tuka nyoko minyoku kwa tunashu ngoko mchenoma wa tsemepo nene. Tuka ya sinziro kwa wano chambu cha milionere. Sawa wasinja. Tukasima ye direktere huko wetu Moize Karinderia yukareka. Etu wapu habwerao nuwa kopu no kunde. Ngwate so ngwate watu watika yomobi umabe no. Kumbe inyobo sinyo bakala gani si mtu kwa mire. Tukamusimatu tekumba mongo inesha muhiramu wa mahango. Mungabe ridibu yaviro vyoshinti. Mune mwata sunge studio ikangabaseni yonge nukwe. Amandoba kana itape ya mbu haa ahiradio he kukambali mkaka tapa hivyo na seye mwandishata saunga ahiradio ringa chiboko yao. Kandiye yikabu yeye kwa nene dongi tuta kwa miradio eno e ukande hera. Tukaba sima kwa tsepotsebu. Direkter merci. Na valembi ya baubosia baku kwa miro po Filipo Makomera. Chef de programme. Antuka Mwasinja. Antuka DM Kiwoma. Evi umabi ya viribuga. Abandubo siba mabitro wa. Wasinje wa uliokopu kengilisania kwa ho. Vana wabetu horekera vusana nao. Chindi chetucha munawire ngoko Damiano na mabibuwa. Nibu ambu, wanze utendi ya nza donge, tuwa mabehu manakwe mile nge yine ya banduba nyeyo. Haa, huye, olo olo nekahanche kerwa. Uvye mteke, uhenaye, uvye mune, ngabia ngaseka. Ngabu ni, noli abere hola, ndi mwala wabote mbose yotama, abere hola munebwira masaba mulicheroche nene. Nerukabi kwa buti ya ringo isha anga, enda ringo isha anga gena, tubo ishi, ulwale, utende ulwale, donge, edate ya uya mabehu konache huo, eko vereve itia. Tulio kwa trimestre ayobu mwa masanduku Damiano mapendo masanduku ngwa kune mubua. Tuka kusima kutiputipu na espera wa wapunda. Tuwa mabi tulia hanuhu munebwira nebo sana na u. Omo mwiwe vutrembo no mo teritore ye Beni no mo ye Lubero. Nebo sana na u mduunga na kuone ratiakalumi ya kone rose karishi padohane kanga. Utole rebe tumbe. No yuware techindwe chiringe chunindi kwe yuanga tokiri watu na ingendi yanga aletra. Eche kaze kabandu. Nikanduka aki. Alakini kakaya ndeza saye avalu mebo mo katre pati.
2: Kalito hira.
1: Kalito hira. Ukaya nde yine iwa ya no marupango papare tarorarero neche rupango. Aka sanduku kabiri ende shamba. Tuyira tuwati.
2: Kandekoka kwanzo kubi yoshi.
1: Otia. Bakasi kambiri sanduku rikilu hali. Damiano mapendo masanduku utra ukote. Jisele ni nashikune mtu salimi homotanga ahoye. Jisele wakare ngere unetukwa mira kutsebutsebu. Tuka kira ya baka rabosi. Bani matere kabande yo prospere na bandibosi merci. Niwa mtulio kubu mwabwa masanduku chende chetru trimestre akavre baba ikahwa.
2: Yamahwa.
1: Yamahwe.
2: Yamahwa.
1: Nirunje ni mutimbatimbo mumu imwe ine yi. Niwa mbuka ikai wabarekiru wa irauti. Vandu baba katupungora ambu ni krize. Ni krize. Walu holo. Na wakarase. Na wanda. Na wandwala. Shariko krize. Muna wale tulio mochirimba, nga wantini chirimba. Nero chirimba echo, uka buti wanzere wale hawa betaka. Tunamo zekabandwe, muna wale mosandire vila buti ya mtuwa mabe zekabandu makumi mbili na tano. Nero, makumi mbili na tano tulio kumwizi wa tano. Nero ule bai, iwe unoma bo woma nero, ngo wabere zekana woko bandu wabo, kundini chirimba.
2: Ngae.
1: Haliobwa nyobu uka buti sini na, sene na barikibwa. Nero na wese lukwiku hikako, nefuwa kupura tuti, ihe. Ndi nefuwa bandibari umokrize. Na washo washo wada kesha ho, ama ndibakia bilo mkrize na wachero wakisha renga kuwa manzare shareha, na uba hirako. Nero maiti bwini ya nomu hao kusane lupitari ya mumu lusa lupitari ya lubalu.
2: Naranga yo wate kondembe yo.
1: Chacho tukate kerimuka ngania muna wire, oko chirimbecho. Na ungu wangayo wate na uba kupra mkrize. Na
2: pisitu
1: wabarikibwa nero.

0: mwa masanduku abantu banaotseria hekarne lakini bakaotsera hekarne me olubanza lukalwabya ebasaba katibeta ni chikundi chabake oyo akashaita lukiro kwa chini areka lerwe ni areka kundi chacha abake bake mukambo karita sekakalire kakabwambo edizuita kakabwambo omwana tuti eh tunao mane tuli karita setu tunao tumike na tuna kwa men inyoma barisha lukwa kwa golero mureke amukarira muti chinde chemondere elupitali kusenyu omunyumba mutasha sitwe abake bake tukashabamba parcelle muzima na bayeni bawo banekwa karne kaka na bakatsaluka babere kusayambo yeyo chabere chabere nero basandia bakabye ne baumerera nero tukabaho na tutisawa mubyeyo nero muno bure tukaba proclame ngoko nani masanduku ne mubuwa twabere ungana ngoko docteur Kitoko Germain laboratoire de la gloire docteur Owanyonge olupitali wasibwa kashetsu ko mumuyiwe butrembo lunie beni depuis 2002 Tulia ya morele rafu tena tu ebote mba tuwa mabe galua kundi aba doktere babiri ya sangaba komerse nga bandube kongaba komersa niwe ambuka enda ambu sengi se mili ituwa tuleba bake bake situ angatokebio aba nduba likiria baka ule rumunyumba tuka bereba isanduku isipita itunzisha olupitari luetulua bake bake ubiyo mobu umawa masanduku uwa neribiamo na uwa maminyanga kori uko bake bake na ule kiria ule rumunyumba olupitari luavarengira mutsanga ewaka lumbe wa motsa ewaka lumba oho wa mama Rose mutuka ko obuma trani abake bake na mama Rose nobumo bwa masanduku nabo sheba to mubuma bwa masanduku promotion special
1: wasinja kwa ta shamberi erinyangwa mama presidente omatse wo olupitali ngawaza abantu babiri wawo ngawaza abantu babiri wawo kondre oyutse wo wawo sine shingi ya kauta sheshi ne kasheshi uromo bomo nomo buno bwanda Oma kwanza hili ya lava, munga nikala na valu meba wa mabwa mabwa machirao. Bakandi ni shudia mamiva na tukwe mire. Tuke kanyo kwa matu wa developema na tebo. Tukini kanyo kwa developema na kwa ponya gasa. Oma ndoto wabi mnyumba, uka wote ya mbocherevu. Munga vya nalivu wakani lomate wa Jeremia Kitoko. Na mwoteno, ne munga anga, ye, akato yamba, akato uwe chikaia. Nari, mama vya muna tekile rituwe tiche, buwe tiche wapo, mwasa tuwende. Akapi mawakuni, aba makuni, awa kawaida, na makuni wa reka rarokobandu. Munga baba na yajua tino, wamebwa utrokashi honga hao mana yetu. Tukande kuwa ongoza, tunauteno kwa vieti, evi kaka nganango kwa, itu tulia kwa truma. Yes. Nerinyomu ya machera huma yena mama singi na mama renda na hande na hande.
0: Aho, si.
1: Mutoronde, mamabe nyisunga, erima mamabe na mlamo, ingaba ongoza mpaka mika haliulipitari. Kunde, utitrava na dawa, ukashi haole unemu watre, mubatane angaikira, mananga wale hiriyo tunzirua, basi kwishi, checha male kena hola naho, ulipitari ulwaverevia. E utra jitroka, tunashingoko. Tunyumu mimu hayi, wamawe wano vutitenda yitro kitu kiwa tubo. Akane pimisa yati anati anati ya, etu watoka roa ngozana, tukindi yitu hikeyare. Tuwa ya mla kalakira, tuni anakulushiri yango kwanga kulushiri yako. Yako uwa na cherocho avandro.
0: Okay, na umole ngeo kwao. Abandu bakuru wabu bakundi eno yesira wandeka ulamu maskanele. Nero wabreba kawa za mtuka tumikisa ya maskanele. Yuba kubra mbukure makuni makumi mbili, makumi tano. Mwaka sane vyu umaka watri, doktere wa Wanyonge. Atinje muna sabro muna vro mungu tingashe tumikira bake bake chiri ya rekine rukuru mumu iwe butembo. Nero mwaka ya tuande review mango kuwa nganende India. Iwe ende Nairobi. Iwe ende Kambala. Tuore bake bake tukiva na eshe transport yohai. Okosae nobi ya viri ya mutanga. Even devini ya mutanga na andiru mwe imu. Omdu mwe njibu hirire muli olo nebi isari. Ama njibu datu. Omu hali wetu babiru wa mboya labi mwacho mamu ya bohira ambuwe tairisa ye $200. Nitipatai mwa mabisi mwangaba nasho tukawe tika na ya. Ewe tu ni duzi pwe senge omu promosyo spesiale ama koniwa uosi ekirishi yalu. Iba kuhayo ekirishi ekirishi. Sivyo mabia rebo mba bomba abari kule hiri taksi etike. Eiri ende Nairobi, eiri ende Kampala, wangabia mtreke, wangabia mwera. Kupitia umoja wa masanduku tukabrikira badogo badogo bote ubyese ulemo ubye unomo bumwe bwa masanduku kuya kwa mama Rose Mutsanga yeho ukandi buriti ewa kalumba ngaiho alupitali lwa mama Rose lore hai situleye tapa situndi bwa mabyo natukati nini atutena ero mukuye mukuye ngoko mukanan seletra ebiseya neruka yika yamboleta $5 sidawa shatukotesha hali maternite ehabya na maoperasyon me akako traisho dawa bihira kwa bionzo ama koni kronike chekare kini abrekirao eshe tushechi Afrika. Donge, butire shodawa wango kwa kana kwa shodawa abasunguwa kana kwa kota yasho iba tutumira madernier kalite. Tuto kuma premier kalite anayo ni musungu wetu, omwana wetu weno, omomuyi webo trembo. Chekare kitu wababrekira. Tuto

0: ambubwa na roba ndiba nemu buliamu. Abo buu mwabwa masanduku. Vashirisha abi abate, nolupitaji, olwa chitoko. Eno shaba suvirendu. Imi abo buu mwabwa masanduku neba kwa bake bake. Mwabwa kaya yunga na chitoko, paske yomwa kashasa na watenga ungana na bake bake. Ama mitialitia vya yomwa asosiasyo, nenyumwa mame nyango kwa mwabwa kwa bake bake, mwase tukole partenaria na kitoko nenyumukibia ba partenere baho, nenyumwa vya ba mambre baho, nenyumwa mukari ya dawa yao, omo mweshere, ni mweshere muna wire, partenaria, mitialite, vangabia bashege, vangabia bavuta bangi, vangabia yungambo. Ne tutukaa lawa, si tutukaa lele dao, iwari ya sabu sana na bake bake. Echucho tukaa bagwira.
1: Wasinja, nga wasare nga vandubo nubiro mwara ngeoyo. Chika nisebio chavulie, mdini ya watu mwaturo uwa. Chika shabu chavulie kondre. Ambu, emahandikuwa kwa watuno, mbe pilipiri paru manga de konesansi. Yani chaha na chachekaha ya rafu sangwa na tandamenya. Arenga iradio yireho busanga nirevo rubule mundu ushi iradio yofuka wira kwenu ni iradio yomachi ujushi bino chitangabu anitse se hali ho yitihika okwa internet abantu banamukwama ko ma YouTube abantu banamukwama okuchi abantu banamukwama nalo mulu kabuka butha inje mundu omati yoyo chama liko mkuni we ni ahola arenga tukigwa tutarenga na u ewole katareka mtu roboke unautebyo uga mereko ebyo byo tukata karema rabantu mama president.
0: Okay, hano hama biulizo omundu inyangana hola kutina holiwa wakati anakufisha kikundi ya masanduku mutafa nini au nini chama vehu aone kengare nero babi ifyo tulive risanduku risa tukabwa tukumbi ngiro mumitialite na mwabe ndi kunde wa mabi ya ule mukasa mchori wakoba neneba nenecha bake bake ifyo yetu misanduku nyesa. Kwa mabakeria ama nimero wayo ni adresi ni Radio Moto mama yutulondia ne wa mama Rose Mutsanga ne rotukabri kirabana mimba wa tupo situ ne mundira masia makarne osi omu mamre osi omu sanduko omu iwe putrembo aviake ya hiroko biro yiku wetu tuwa mamusi erada takarne kiku wewe tusipa mame na uku wetu kambuwe bisi hirevika huwe luba
2: anone kasareka beto hile musagala
1: anone mafungula bivni ilasere chera wa musenge
3: nje marijane katunga hile lubika
4: Kasereka kambali mefilme kasereka lemi.
0: Mwasinja cha mabewa tuka yomo sauti ya leo muka hulikirevi kalwe yine yi eve katuhana omumu yi webo trembo ne kandukandu shumu yi webo trembo ono ni mama Zaituni eria sirumumu yi webo trembo saba.

0: Kaliwabo, are chokweshi.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: kiri ya moha aliyo malugutu haniba rulaje ni hatari. Ukasa si bali kontrole chindu kumbe lufranga. Wanganamu explike nebya uti oyutu hikiruyo ni mukuni ni mushakulwa na mutatemana basi chishi chishi. Naruba luba kwikari ya mosebo. Narukumbe bana batuba menyango ko omobe rube mune basi tucheso sene. Na mbundu se chote kwa basuda basa. Renoburu mdu ushanga nasunge mbundu. Mange choche tuchabre tzana. Narukumbe mundu nebe kuburulaje wabiyako naloka. Nandi mwa muna barulaje bebute mbwe no nabo. Ambo bashirie gome inabo oloba nzaluri. Prokiru kega ya yo kenzi polisie. Iwe yo ho kaunture haba polisie. Iwe ye Maria mama ya ba polisie. Iwe ya ho disantre na habiru. Kwa disantre kwa hanu murida mbiasi. Iwe ya hiko kwa barengiru kwa ditora. Iwe ya hikenzi ya panda. Iwe ya hike kangote. Nomoropo ya hai? Erilo kwa Maria mama nicho kwa chitulu habi mpolisi. Donge abakuluba barulaje kumbe batasha baho morale ngoko abakalani bakana langra ku kyumubiri wabo umubiri wabo kumbe niwe rila byabandu naho aranga abiri bya wari ya Soloma esho franga naha kasolo esho franga to bandu bakalwe rasho na romuhanya angana kabagalera umulire esho franga esho donge batasha libya amakarefur no morale banga barulaje naho hanasa bakakolo mundu yakabe kubangana sabanga mu strong tupase alwa tureka bahweri ya sauti
1: yeah.
0: Okay tukatu tembombo kobe handa byabo na bamemo bakolebetsibo mukamene abanyera twasha sungana tuhechinyo cho baneyo chike ina nalabi mulenge wepombi
2: osinjerembe wo echinyo epombi esandre de sande epombi moya kulire ya mabuta mwana akaholo mu mausa nario efuyo ya menjero manyo buhanya wa menjero macho aba katukera ba mahike nario ko mausa ba matimi yako nario bas alpiteli lwa mapya sanga shabanaka aba ndo bangata shi ko alpiteli kwa hwe nario mapero kundana mela bangamya kibiri nario njua hapa kuluwa, nani raporo ye, sandri de sande, nye hanyi, tukebia tukashunga watu. Njua munga ngawe pombia, tibo, nangutse ende, poste ye katere, ayo yangana vikape, inamuta, nanili, ili nario kwanza, inamu hirikirirali. Nanabo, taafanya kwanza, angete ya yunga verebete, nga wangana tukere pokera, nga wangana tukere sunga, nani olupiteli uluwa yu. Nario, ama agenda, nani ite, ama agenda na palo mebe pombi. Baka ya fanye enani agete yeyo na ramaenda na kakudeli ngombe na bande balume niwa akenda nabo mubalume bakemkwa manisa ya nario habara hawa de jour enani ekovukasi kiloko okwaner kwa masuya nani we munganga wase amunga kaya hike masuya amba alopanza lukasa zaputembo ambo nuambo amukulwa nani wa nare wa putembo yuka kula gako nibo tukotu kote sikotwa kubudiria nga alopanza nga unashilo ambo mwa twere mwa kwa manishire omundu ye katere ama afanya yo yo nani yo rene ya sekirite na rene bwambare ukapo hawa retu nuambo Nuambo iziri pasio de pouvoir. Nuambo ukakomendisano no banda baame. Nuambo ne mwame we mwenye yuka kushitaka. Njotache. Ekateretuli haya yuko miesi ya lupitali. Namba andere ulahiru kwa vote mburitu kabo hawa. Watai. Sini yishinjo kwa miesi ya mwame we. Nari o mwame we. Ame we. Yuka ya hulamu mwame, ini ya mewa zaidi ya miaka mbili. Shia shivu ngale hai. Nero basi, munga ngata, nangana tepeta, nangana lwena mdunga nashisha kurena. Achi, nero, nikosa ya ngale kina wambona, niruka ngayo kwa hana rekuwa pata yamu. Nero, nabalome, anaye bakalani, mwamamu wa makasho vayo, wa munga nganeyo. Nero, nakushi nangana tasha shuvayo, nangana tasha. Nangana lema na mtu angana loma
0: na mwasunge chinini
2: nario abanganga iba byomububa na bakalani bas umwa ke byashya agenda bas neruka nero bobo hobriye ore no munubwire
0: naho kumbi abandu bangana suba.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
2: Sario, yama gengayete.
1: Omuru mamusa, yu wana matoka. Abandibu.
3: Asante sana msikizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni, na kusalimu imetimu saa 8 na dakika moja hapa studioni Savo Mamba. Sabuni yenye napendewa sana. Na wasalimu sana wasikizaji wangu wapendelevu wa kipindi kyangu usafi na urembo. Kutokea kuna kuetablisema MV hapa mjini Butembo. Na wasalimu sana. La qualité basi. Fasi yote kwenye muko na wasalimu sana na wapenda. Ni vanzire kuchibuchibwa husio mulie yo. Mwako mkate mera. Isavo yetu isavo mamba husio mule. Vya suavi usi. Omoshongudashi usi. Omomalambu usi. Nomo. Erenga katangu mangu ma ahusia yo gabatse merant tubi hao mane nyomo dakika nusu saha yo tuherwe na ba hanganiribe chini mba chumoto bute mbune bini tuangabale tuangabala viria miati eikalua oku etablisema mbe erinari ya in bakanya ulamond mpasha habari wa kuetablisema Sinzo Mamba, na mwona Jeremy Mamba, na mwona, nani, papangu, papa na, na nani, bana mwitaka, pasia, na mamangu, mama, mama ya Sinzo Mamba, na kusalimu, haonekani, ataka mauko mgeni, mbono unajibicha, bicha, kuna nini, Ada kuonekana mtu haone hata sura. Kwerero. Oho, kwerero roho wako tramirero mama onekana. Ushafika kwetu. Kubie sana. Tunaikala hatuna si bamusukosuko. Kila mtu mwenye ametupokea sana na amefungula radio yake kama ulikuwa nafuata vipindi vyote kwanza mwanzo hadi saa 8 na dakika 4 hapa. Najua nasi tumewasili. Hata kama ni mara kwa kwanza. Unazoea kufata zingine maradio. Na siye kama ulikuwa na ile neema ya kufata leo usiku wa posho tarehe 6. Unafata Radio Moto. Jua kama nami nimewasili mstudio. Nili nikuletie mambo kemu kemu kutokea kunako etablisema MV kuhusu savo nzuri sana savo mambo. Napatikana hapa mjini. Kama ushaiona unasema ndo savo. Ndo enye banaongelea kusawa ni ile. Na wasalimu sana mbele ya wote na wasalimu tena viongozi vyote vya etablisemae mive na wasalimu sana. Kila mtu kwa jina laki, mdogo na mkubwa na wasalimu tena sana. DJ wangu Dieme Kioma, ndiye mwenye anapiga ngoma, anaacha sauti yangu mwipogee vilivyo huko nyumbani. Eli mfate mada ya Savo Mamba. Na wasalimu watu wako ngambo za kwanja kwanja wapi? Rwanda. Nafika pale kama banataka kama wapi? Bihuli. Pale unapanda kilima ya kwa mzee Musubahu, unapandia Businga, Katrowolo, Cherevata, unafika Muremia, unashukia Muropwe Chagala, unaingia Muropwe Samsone. Nyeba pale na wasalimia sana, tena sana lakini Savo Mamba pale mzee wangu wa pale Muropwe, habari ya Savo Mamba. Kwendia ngapo za Makakuba, Mwemero, kule kwa mzee Chibweli na wasalimu. Unarudia tena ngapo za Burengera huko chini na wasalimu sana. Nye najua jana tulikuwa na nye, tulipita pita huko na tuko nona bie Savo Mamba ni bie. Uko ngambo za Mtiri. Pale kukasuku. Pale mukasuku na wasalimu mama mutemwe pale. Na kusalimu Rwanda. Na wei pia na ubasalimu sana. Savo mseme iko bie sana. Ata kama. Bile habikosake ile alakini haikosake. Ama habikosake mumaisha. Lakini unakuwaka na ile. Na kuwaka na kitumaini ya kukua na roho ambayo inakuwa na msimamo. Na tusha sema, tusavoe, tumamba, watu tu watatupika, kutupiganisha, wanaleta befrede diabo, forme moya, obune nebo nobu meru, nangwa niseme muluga ya mama. Langue maternelle. Nganga kuulia mbwa bakoro bakaso ma maternelle ba biko ku radio ibwe ba bwe phrase. Dije kio. Njenga ba maternelle wa yona somero kuvereria nyoko wa mwa. Na mtoto yana kwa kampu. Ule ni mtoto wa maternelle na bwana kwa sema. Tena mama gana je français. Ele tu musiogope hali ile. Jo batu malalameko ya batu ba mingi benye tulionana nabo mu makote zote Rwanda kule kwenye nimetaya taya mutiri. Ah basi batu chile sikuwe kitu yenye tatuletia mzozo. Chosi chabi achindu changareka. Wewe kwa na msimamo kama ushapenda kuuza savo mambo kwa na ile msimamo juu kitu ya mzuri ndio yenye banapigia kako majiwe kikuwa wabie banakuongea kako maneno na maneno na muti yenye iko kwa mahembe au mtu wale mwa mahembe na shwavoga wakausha wakwechi serer kwa mabwe na sasa unaona watu wanataka tufuatilie ni mambo biko na CBT na watu wengi basha anjaongea kwa radio zubu tembo kushaya yala maradio. Sha kwa sabu yoka. Udanya zikata. Hey yet friend. Nene. Nerozui nyomu liyo. Nyomu kako someyo. Nyomu kanaba. Nyomu kaira mwote. Mukama mwote. Enoni. Chikachikarikende. Onone mfano we savo. Ma mfano wa sabu ni zitakuya za kufanana savo. Mamba. Bora. Unangalia tu karto ya Blue Ciel. Ile ndio yenye ninapenda nimwambia juu tuliongea na nyie malalamiko mkasema sirer. Unaanza sasa ni mbwe cho eschabye cherenga kuita abulenga busu. Wamavia mundu yuene kakolebe buya to bandu bakeba namu banamwiromo omo ayukala be banamwira ya mabwe amabwe. Nero savo mamba wabiano msimamo wayo. Wabiano msimamo wayo chikare kitwa bora tukaba nikukurida mbias. Aho wabulia wamaike katua. Ukandia aho si kundi hapa ningana mbona ushakuwa nataka kato na sio hautaki kukwetu mwemero ubia unataka tu kato na Rwanda hautaki kwetu musenda ubia unataka musenda utakake chibu nanu niseme niombe esavo mamba ya brikausi riausi mumbolu utakuta savo mamba kuna nanasu ngomba bani munyambolu yeah baka mola mondi chef de selile we mbolu yonde. Yeah. Muera tia kama yonde rinarewa ria mabula basi. Mwala umusha kulumu kuyantia. Atina isavo mamba tukumba tulete tuchite tuwaletera ukanyere ho mtanu wako. Tuwaletera ukanyere ho mtanu wako. Nerusi mwakwa bo. Vangareta shizo siri savo mamba nyoto wa kutu. Yeah. Isisi isho. Lakini ya kartoni Blue Ciel efoto ye. Eya mamba nekuwe echanga la chinene nerobuta sabuni yetu yenu sabuni yetu yenu niwambo savo mamba ni yetu ye aketu ketu busira kuba ndia kamba ketu katere ye itwa ketu ko mamba kane ne sibabura mbo wake tukata savo mamba naikala ikakulenda kabutia sau nyeke enduye nyula ye. Enduwe nyinaveko, enduwe nyiraemu ebendru, enduwe nyifure, inakuli ndiri. Na ufa mabisha tuka enda tuwa momi hutuku. Unafata tu mirangu, nihwere tu na nama. Engwere muhu mweyo, engwere muhu. Ikanisha balori kochi, okonda kala. Engwere muhu mweyo, kanisha balori kochi okonda kala. Rio kandu ngwere muhu, ukenda roko chindu. Chuba mambo ambu, chino che chino. Wababri bia, zaidi sana, muna wababri, ituwe savo mamba, lero kula borisha wa mkandu kandi ya suka heke vendu. Serero, akakaura ruwe savo mamba, ne kakaoka re kuno. Lero nehoro re kuno. Buzerisha wa mbune rukaya kani uma professor yandale, baka kuheka, baka kutumikisha umu ishi wa kwanza, wa kavere, wa kasatu, ile franga zenye na, uko nazo. Kwanza ushanu nwa telefone. Ni ya $2, ni ya $5. Kuya nayo. Dero tuwashasaka nuri ya mbu, uli ya lue Mambasa, uli ya lue Zero, uli ya lue Bafasendre,
2: ulialua edurba eunare eba biri kumbali ya bibotine na roba biri kusengero comment rero asarero chishi lete di dolari ya weyo lete ve dolari ya weyo asa uranguru kusavo mambo ache cholo cholo chobo bonde kula barisha mbo kande bo bonde chishi rero asa wa uli ya katabuni kao eo ne alez ukaula ya sabuni yao eo ne bie proteje eke no na msha mbino narukashu ngo au aria hore rayu babota mbino abandumuba ya mwere sumu mbino abandumuba ya mponira naro unakobu tembo ukakisha yoho wenyu ewali okomususa wenyu mbino mama umari bakarolisa ewali ya kuko musane unamuli ya kasabuni kawake savo mambo omote kebu ne kuno wamabibi ane hakiri erila bira radio moto ikakubarete esavo ikawuliba ware no eyanziwe esavo prefere ni savo mamba so uchirimu bia kapururu so uchirimu ne wambo ambo ukabio howe enyu karenda tuwe chitiano ewari jamu na mabu erisha utina wama watichecha hand liyerebi ambo tuto lubanza ewe lumie bare ngumu tuute ndua ewe mie bare ngumu hali ulubatizo, ewe miyabare ngumu. Nerebaka ambu, nende ule tume sabuni, ambu ne mwala wa. Yeka, kasereka, yeka mbari. Naruna mula ngira mawa, baka kwira kwechi, kwe misa, eyo mukama. Savo mamba, ayo niseme hairataki mkiswahili. Ukarangura di karto ya savo mamba, unaitia kwenye zingine mame. Sereru. Ayo tunajasika karto ya savo mamba ni ngapi? Karto ya savo mamba ni ngapi? Unaenda unakie maisha yako inakuwa sayaba tubi ngin. Ile ndio yenye niko na balomba. Ile ndio yenye niko na balomba ndugu zangu. Na mkuye tuende limoya. Tukuye tusikilizane. Mkuye kwetu kwa etablisema MV kwenye tuko na watengenezea kwenye tusha waletea savo nzuri sana. Savo yenye iko prefere ni savo mamba. Ile ndo yenye mimi napenda muelewe ndugu zangu. Kama hautaelewa ukashabia mweretika trek. Utitoa nilibu tinamalia. Ukabia tu unamwe akakwe alakini. Mie mbona chakara kena babu na ngamba mbombera ina babu ndiye yehe. Ukabia utitabia ukitoko mwatse ukoka na langira nga mwache. Oh mwatse. Serer. Yo bukara ngrawa ringa ba nungo bakakole ringa ba enga ma teatre ringa ba san. Lakini ko ba chipokera kweli e reality ne kwenen. Serer. E kweli ambu. Chikara kana ndo wa mabira ho ndi wa irane na mamba wa. Okala ngara tra wa muri akose abre ngandra tene e mwasibe rich ama miuziza kwesi ese muta mnye miuziza ngo kwa inomochi omosavo yetu e kahula wa mosavo mamba. Na kudesha pokobosi ababre yihango mremba ababre yihang ere yihamba na itu esavo mamba ngashabye ne naku inaye na tututu karibo esavo yeyo ekedere kawanga na himba omokare ka waula mwale ndi kusasuwa ulakar kula berisha tukare ndira tuwa baba abo baba wetu baba kasha tulera kare ubie mama wa yakasha hola nero chibanze cho enau rero omwase ne namuke Rondi di dolar, 20, 30, 40. Muna musanga no mofranga nene mokar rasenga. Okoyenga wangar rasenga. So babita kadise she mega, a charge, she mainite. Ewa shabuti muka ira kwene she telefone yene. Nesenga. Lakina muta, ngali ba mesu. Ashina nga koli rendi yanga bianga nga nga nabi komere nga trois karto, deux karto. Bana emuna wanzeri yanga dieme kiyom. Nanga naule androide, nanga libyo ko whatsapp, nanga libyo ko tiktok, nanga libyo ko febe. Na shingira no mwabe ndrevende ebyo mwashio mwasho telefon na ukabia naye ikakurera kandi unanzire walia unanzire wambala suute no wangalusha safra nero kuku wabutia mwivu lakini omamulu yu oyu utokode bar eye savo mamba anamu ulireyo kwa kasonga bugali kwa wabu abira wabu hetabure akurengire mara disi akurengire mara mea moya kundi ukabia eshe megashi yao sika herabure. Lakini yemi nomo kare ngure bare ngoma. Aka ono ndia kasha shayi omuvwaze. Omuzalanduru. Aka shawula. Iye shi washi namu watu. Kandi omunja natasha ya ule bare birine nosu. Kusi omunja shabi satu. Omunja ya bia demi karto. echo chonga basaba bari betu na bagala betu echo chutwanga kola omubya hori yetu na osatu tukikwaka na wazia tu na nishabambia mu maemisi yangu mu vipindi yangu nikabambia kulikuwa ka siku moya kwenye watu wenye balishukishiwa kamamba abali ya mamba chabya linga chero cheu kandana mamba amana ayo obaba kali omoremeri eden kandana wabe mo ni wa muhando mutima utali atsenduko mututu eswa ndiye amana we nova mashuko kuta ah iwo byango obo shimbulireji bas lakini wabye ko mutimeri kuti akanduka rondwa aho na chama chochikira kuti oh lakini wamabisha kula mwale wetu e unamo mutimo obo shimbulireji Eunemo ewabya mwalau wetu nemo muti mobo shimbuli rech ye baba neho asheuza parcele akwambu mkalo ma boulevard baba ikwaho iko na makosesio sawa utena kufa mbele ya babako na umekuwa na bunyumba unacha bibi yako na watoto banakuwa nasema ye papa shaenda hakutufanyaka kitu lakini na savo kartomo ukakatia kupale bibi yako ateneka uzisha watoto wako bateneka uzisha na we peke utenejwa kebea na utaonana kwangu hakuna kakulotire kabunjanja unaenda shukia muvile ile benefisi unauza bunjanja bunakusaidia unakuwa nasema cherunga vanare tisavo mamba serero watashara ngere chindi bandu banene leo niko naona batu leo bakiana na basichana habiko naona kama habachomane maisha kwanza basika zaidi sana ye tu kamwambia utakuwa kabibi yangu bita kwa kaba, ndakuwaka. Oho. Yana vadai kala na ngoya, haine tumika. Oho, nishapata mbwana. Za telefone, weye. Nini, weye. Mega, weye. Tuko na mariage, weye. Hawea sikia radio niko na kuambia vitu. Akakao, horo, nini. Ishapatikana mvila Butembo, nae ni savo mamba kwe dada yangu. Utakulaka zingapi za babwana. Na ndoche nataka saba bwana bana kuonaka ambui ni kalomba lomba anakutoka kani watosha rindu tukata tande bibi mwenye haya wezaka na nini na sutie yenye yepek ubia na kamubano kamunyele kama ndo shushu yangu isha nini ile haiko ya bia aba babwana benye Mungu aliumbaka hapa chini ya juu biko na akili ya mingi habapendanake na mubibi wa kulomba lomba lakini wanapenda bibi mwenye najua kutumika amboyona mwiko kwa depo oyona utetua kartu esavo mamba oyona uit yendre oyona utiambuwe edwe bar neruwa mwiri rako dao uke kwaka bibi ndugu yangu ule nini haa kwa rara wanakogopaka.

abakali uko uko tashaira mwasetru bana viogopaka sana badada yangu na ndoche na nchaka hautakuwaka na babwana witi unakuwaka na uyu wa kwanza utarenge mwenda ni mwenda ni mwenda ni aha sana ndako na na viatu la gome ya demile la gome yangu shakati unaku tuko kumaria jambo chipema chipema cha musika ba leo nikombia ni $15 mwe $20 utazipata wapi kartoka moye neru niche na mahombe neru kopta anaka shalike na taimba ka aka academy card neru wa musu wako lakini kama aliuzia kwa shanunua savo mambo na nota tuenda naye omotiri kongwe sasa tutaenda bubana kila mtu analeta lwake gije mnasema kule kuma riaji civil yenu cool srer oletwa bubana na tutwa bwana lwa bihao na han na sasa tutaenda sasa tafika kule kuma riaji civil utasema kanini utakuwa nasema zako za mega na za nini tunazitia fazi moe lakini utaza niko na trois cartons ya savo mamba na mie ele kartongo ya mamba ninaitia ku parcelle yake na ndo iko na batesa leo nero unakuwaka na waza useme ile parcelle nyore rungiamo uko kwayo oho sasa unaenda kukisha unataa maisha haiko ginji niliendaka mubunyumba unapurika mambo uuzisha savo mamba ni ya muhimu ni ya mzuri sana ni cha muhongo kundu eruwa mbuye mware wa fulani uyo musika fulani na iko na parcelle yake ni chabie sana na ike kwa kavile kumbe nye babibi kumbe munaturera utenda wapi uko na parcelle una nyumba unapata nini ah nikusema ningashi ananza muna era yesi nzomeni mumu lumewae lora njana musinzo washa jenga iko na kwake iko na kakare kiko kuna henzanza nini na nini nero mtu menya pupa enya pupa nike ula kipima tu omwene nenda kwake dieme trahe nipe nikule tra na niko nasema kusoma ujumbe ya uyu na niko nasoma ujumbe na dieme kioma niko natutarishia aka muziki yetu Kenya tutacheza kusie bote benye tunapakalaka savo na kuvula savo mamba yenye tunauzaka hapa mujini Butembo nimero wako inaisha na sengan sisi unasema nini unasema niko ger niko niko nani niko niko na kuya kule kuna ingi kingilia mamba uko bandi ambiskade ya wapi pona tu kwa basa ababa mafraperi mwase mula kutuo kwa savo mamba mwale keria mkata babando bana utena kwa matasha kwachi wina nasema mersika kasinzo savo mamba ni hayo tusha pata kitu ya maana sana asante sana sinzo kutuambia asante sana merci na wina anasema merci kaka sinzo savo mamba mbona kuya rero kudepo hapa muridambias kuya rero bonde kuya rero hapa muridambias unafika tuku mafarmasi pale aveni kiombwe pale tuko pale ubia ukatokea kaundura unaingilia ngambo za katedral utatuona ukatokea kwa ngambo za bulamba unafika mwile kutokea pale kuko mina ya kimemi unashuka tu unaingilia tena musoko utatuona rerwasa ile ndo boro yenye iko leo savo mamba savo prefere mamba ngoto asikudanganye bose ndiye amuka wango ndio yule akobata atashe yapi maneno wabutie njana berera mamba neno ataba fele mamefano batie na muna gani unanja ona kut anua na mamba kwe anua na masa sa mamba wakumba na kut karufu kakuvotea ni yako DJ

0: Shojel Palmolive. Tulizaka kubaonesha kwamba Shojel Palmolive iko sabuni nzuri ambayo tunapashwa kuna nawa kila siku kwa usafi wa ngozi yetu. Kama uko kule unakosaka peut-être savo ya kunawa, sijue uko mausi, uko na te chocolat ama uko mwekunda, tulisemaka usiogope, tuko na sabuni ya maji, yani Shojel ambayo inaitwa Palmolive. Tulisemaka ile itakusaidia, itasaidia kufaa ngozi yako teke teke, itakusaidia kusudi ukwe na ngozi ya kutereza, isikwe na buton, isikwe na tambo, isikwe na matungulu, yani shida zote za ngozi zitaweza kimbia grance ya kunawa ile sabuni yetu Palmolive ambayo tulwezaka kuzungumzia siku iliyopita. Na tulisemaka ile sanvo unapashwa kwa na inawa kila siku, yani kama ni 2 fois par jour. Tulisemaka kwamba ile sanvo inapashwa kusaidia ndugu msikilizaji, na tulisemaka kwamba ndani ya ile sanvo yetu Palmolive munakuwa aina tatu, yani muko 3 fruits kufatana na te za watu. Kama uko na te yako ya weusi, tulisemaka kubale weusi watanawa ile Palmolive ambayo inakuwa na ile fruit, munakuwa manua mbalimbali apari manua, munakuwa na mavitamine ze banaongezaka ndani, na ni ile ambayo tulezaka baambia kubale wekunda munakuwa ile inakuwa mama fleur rose iko pale. Mukafika mutakutana ile Palmolive itaweza basaidia kubale ambao ni wekunda. Kunakuwa haina fleur rose peke yake, munakuwa vile extrait ya citronelle nayo vile ukafika utaikutana. Vile vile tulisemaka inakuwa na extrait ya ginseng nayo ukafika utaikutana, yani muko mafri mbalimbali tufike utazipata, kama ni ya ginseng, kama ni ya citronelle ama fleur rose. Inakuwa mo presence ya manua na extrait ya iris ziko pale, zitaterezesha ngozi yetu vile kama tunavyo itaje. Alors usikose sanvo ya kunawa, fika kumezo alfa inasema karibu, terezesha ngozi yako Palmolive iko solution kwetu. Na ili likuwa jiste kubakumbusha ili mada ya siku iliyopita. Kwa leo ndugu, leo tunazungumzia teme ingine ambayo ni kafe vinite. Kafe vinite iko kafe likide, yani ni kafe ya maji, yani iko kafe ambayo inapigiwa deja na iko tayari kukunyiwa. Ukakunya hii kafe yetu vinite utakuwa umejisaidia kutatua shida mbalimbali ndani ya mwili wako. Alors hii kafe yetu vinite ni kafe ambayo inatokea pande za Thailand na tayari iko hapa kwetu Butembo ndani ya Super Marché Alpha, na inakuwa abanze ya kafe apari kafe banaongezaka mo sukari, banaongeza mo maji, na apare ile kunakuwa ile kafe sasa inakuwa concentré ya kafe, yani munakuwa magumu mbalimbali ndani ya hii kafe. Munakuwa ile inakuwa concentré ya kafe, yani ko buchungu gisi unapendaka par exemple tu kunye kafe iko amer, iko pale ni ile kafe mocha vinit inakuwa mchupa ya verre, yani ukafika supermarché utakutana mko ma kuleri tatu ndani ya zile machupa za hii kafe tu vinite. Munakuwa kafe vinite yebanandika ko mocha, ile inakuwa concentré ya kafe, yani inakuwa kabuchungu sana kwa wale wanapendaka buchungu ya kafe. Kunakuwa sasa vile na ile kafe vinite cappuccino, ile inakuwa mu anju ya maziwa na ukafika utaikutana, ile iko kameme butamu. Kunakuwa sasa na iko concentré na maziwa mingi na inakuwa forme ya inakuwa na ya sa creme, iko kafe vinite latte, ile inakuwa mchupa ya kulere ya mauve. Tunasema mnakuwa ile ya mchupa ya kulere ya vert ile iko ya bie sana na ile njuko iko concentré sana kafe, kwa wale wanapendaka kusikia buchungu ya kafe. Kuna kwa ile inakuwa bute ya chokola, banaandika huko cappuccino, ile inakuwa mwajua ya maziwa. Kama unapenda kunywa kafe unako nasikia mukagu kidogo kama maziwa, njoo ile. Na mko hata vile ka chokola kidogo mnakuwa sasa na iko concentré. Maziwa sasa iko ya latte mubute ya mauve, na ukafika utaikutana zile zote ni aina za kafe vinite likide, na zote ni za bie sana paske zinakuwa na meme ingredient ile ambayo ni kafe. Njo banaongeza kama njo zingine maelema juu mabutamu ziweze kupishana. Mezote zinakuwa kazi kuna saidia kumwili kutukinga kumalali mbalimbali. Alo tusikie kama ile kafe vinite likide inaweza tusaidia kutukinga kumalali gani ndani ya mwili wetu wakati tunaikunya. Yani danadine atatuambia avantages zinakuwa lie ku consommation ya ile kafe vinite likide, produit nzuri ambayo Maison Alpha imesha tuletea kwa ajili ya kuboresha afya yetu.
1: Merci Danoange kunipatia parole. Ma avantage ama mafaze tutabenefisia kwa hii kafe, wanatuambia ina prevenir kama kanser. Maari sota ikunya, utakuwa nukwa isaidia kuprevenire ma kansere zezineza kupata. Mezo si inakuwa kainiko na prevenire na magonjwa ya diabete type D. Kupale wiko na diabete type D, bie kama hawa ya ingia deja mwile magonjwa, sota ikunya itakusaidia kuprevenire. Osi inawaka niko na prevenire magonjwa za mingi na magonjwa ya azalimere na ingine magonjwa ya roo kubale wa ipotanti, maake wale wenye tasio inashukaka. Sa utaikunya itakusaidia na kuregle tasio yako, mizosi na roo itakuwa stable. Banasema inakuwa niko nasaidia na kuproteje foa. Maake sota ikunya, utakuwa nukuna proteje deja maini yako, haezi pata probleme. Inaongezaka usi na enerji. Maake sota ikunya, ataka munasikia mchoko mchoko, utasikia ke umepata tena enerji ya mpya. Inakuwaka usi niko ajue na kuservo. Maake ukasikia ke umechokea muservo, gizi tunajua gizi kafe inasaidia ka servo sana, kujikosandre mukazi yenye mtu iko nafanya. Maake sawa kuna tumika kazi, sirtu kubale wa birokate pasikia wanatumikisha sana servo. Akasikia anachoka, anakamata tu moya, gisi kopre ya etre kusome, anakunya. Itamsaidia kuweza tena kujikosandre kukazi yenye iko nafaa. Inakwaka usi na iko nasaidia na mifupa, inasaidia usi na ku maintestin, maake digestion. Sawa utaikunya, utakuwa na bon digestion. Na wako usi na iko na juwe na kuvizion. Sa utawa na ikunya, utaweza kujikosandre. Na kama nasikia macho meluma, sa kujikosandre kuordinatere yako. Sa utakunya hii kafe, utaona gisi tena, umeanza ona vitu mzuri. Na unaweza kutumika kazi mzuri. Inakuwa bie na kuwa sportife. Ava uende fast sport, swate ukisha toka kufast sport. Unakunya tu kwa hii kafe, utaona gisi unerulisha enerji na utajisikia tena mzuri. Inasaidiaka na kumadulere miskilere. Kuwale wenye wanasikia mwili tu na kwana julumia lumia. Sauti kunya itakusaidia kuzile madulere, unakuwa tena sawa. Ile njo mafantasi zetuko nazo mwa hii kafe.
0: Asante, kafe tu vinite likide. Ni abia sana tuikunye tatusaidia, kwani ni kafe iko tayari kukunyiwa. Alo tunapashwa ikunya she wote juu ya kuweza decover zile mafa mbalimbali ambazo tutakuwa tumeleta ndani ya mwili wetu tukikunya hii kafe vinite likide. Tumesikia kwamba inendaka tukinga kwa malali ya kansa, make inenda tukinga kwa kanser, itatukinga vile kwa malali ya sukari di type 2, yani diabete di type 2. Ata vile itatukinga kwa malali ya moyo, yani maladi du coeur. Itatukinga kwa malali ya Alzheimer, ile kichwa inaluma sana, ama manere zinakuwa na julumi, inenda tusaidia kwa ile yote. Vile vile itakinga fua yetu, yani maini, vile gisi danadine ameweza tuambia. ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution.

0: kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili nachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili nachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili nachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili nachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili nachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili nachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili nachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili nachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili nachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu
1: kanwa kiatiriko nene ni mkati wakalwa lubula
2: Yesu alinga bazazi bale no abakali sabaza abana babo umwanaka wati papuna fanyaka kazi gani unatoshaka chakula wapi
0: wakati unachoka tu
1: kanwa kiatiriko nene ni mkati wakalwa lubula
2: Yesu alinga bazazi bale no abakali sabaza abana babo umwanaka wati papuna fanyaka kazi gani unatoshaka chakula wapi sasa usiniulize vya mingi mekumbe musikosi umuchakuko. Lakini Yesu anakuwa wazi kama mkati anautosha wapi.
1: Ndicho.
2: Ili nasi tuzifunje kutafuta huo mkati na kuutumia na tunajua mahali unapotoka. Na hiyo inanipa fundisho tena nzuri ya kujua kwamba sherti watoto tuwape chakula yenye unajua gizi konatoka mjaso yako. Kuna watu wamelisha watoto wao vyakula ambayo wanatosha makaskade za zenye zitaacha watoto wanateseka hapa kesho. Tunge n'importe quel travail wewe unezi itika juu tu watoto wakula. Kope sinjo ime ifu ukwe kime. Utaambia
1: mtoto tu.
2: Hauzi ambia watoto kwenye natoka. Na mbibi hata akikuuliza ifu utenda kwenye menja niuliza makiasio za mbae. Umekosa umu nini juu niulize kitu cha vile. Lakini Yesu alikuwa bie. Alionesha wazi kwamba mkati wake unatoka wapi mbunguni. Na ni yeye mwenyewe atakuwa nini huo mkati. Na watakao kula huo mkati atakuwa na uzima wa milele. Mara mwasi ya batoto wake tunajua kweshi papetu. Anatoshea mkate mbinguni na ni yeye mwenyewe atakayozifanya mkate wakati atazitolea kuwa sadaka pale kumsalabani juu yetu sisi wote. Na wewe utakuwa na kula ile mwili wa Kristo na yote ninacho yakalua. Mimi bazazi wa mingi tunasema haikubwa wewe njoo tuko na tai. Mimi kuko certe bazazi mwenye hapendake umulize papa unafaka kazi gani? Papa unatukulishaka munjia gani? Ndiyo. Na watoto wanarizika mwile hali.
1: Ndiyo, kabisa. Anasema la mitye de Jezi.

0: culte du Sacré-Cœur, vie eucharistique, Esprit Saint. Mak il njo teme ni maneno e ma musemo ya kumrefu. Inasema juu ya urafiki pamoja na Yesu njo nyi tunapashwa. Ishi tunapashwa shikaza tukue barafiki na Yesu. Tunawagizi Yesu vinyi anapendaka na vinyi hapendaka.
1: Ndio.
0: Yesu hapendake watu wa makosa. Hapendei zambi. Yeye hana kosa. Hapendake mtu mwenye anafaka makosa. Puruke ukwe mrafiki wa mtu inomba unanja jua vyenye yeye anapendaka. Na vyenye hapendi.
1: Basi.
0: Na ukiweza kuishi vyenye anapendaka, manake ni umekuwa mrafiki yake.
1: Umekuwa mrafiki yake.
0: Ehe. Ju kuko definition mbu nani ni mkiro? Au nani ni mkristo? Nani repose ni mwenye kuungana kweli na Kristo. Kweli mwenye aliungana kweli naye aliyekuja kusharikia maisha ya dunia. Yesu alitokaka mbinguni jua kuyeishi kudunia. Manake na najua vyenye viko mbinguni.
1: Ndio.
0: Na ukajifahamu mrafiki wa Yesu, manake na umejifahamu urafiki wa mbinguni. Anasema culte du Sacré-Cœur. Sacré-Cœur njo roho safi, roho yenye haina makosa.
1: Haina makosa.
0: Nomba tunangalia pale nao mzuri. Na vie eucharistique. Maisha ya Ukaristia.
1: Maisha ya Ukaristia takatifu.
0: Ndio.
1: Tukiangalia kwa maisha yetu sie vijana wa leo. Sikia Ukaristia tunaikosidere kabisa. Tunaitia na kwa nafasi ya Kristo. Wakati ya consecration tunazikomporte namna gani? Na unazikuta huko muhai wa gani wakati ya consecration? Paske njoo kwenye tukwe.
0: Njoo kwenye tukwe.
1: Wakati unaona padri anaanza tandika ile altari, wakati amemaliza homili, anaingia mwile kutarisha ile
0: Ukaristia.
1: Unaona ziandaka namna gani? Juu upate kuhii uzima wa milele. Iko na maadi. Ukaikula wanasema mimi ni mkate wenye uzima. Ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu akila mkate huo ataishi milele. Unanile promise. Iko amwe. Kuishi milele. Ile ndio promise.
0: Ile ndio promise.
1: Ndio ukishindwa kuikula unigizi iko utaishi milele? Hapana.
0: Hauziishi milele.
1: Maana kina sekonde na unaweza kufa na pale pale.
0: Wanasema mbukilte. Nungu na roho moyo wako unakuwa mko safi. Njoo unaenda kwa Monique. Gizi wanasema hapa. Ni maneno yanafatana. Unapaswa kuwa mrafiki wa Yesu. Unakuwa na roho yenyiko safi, njoo unakomunika. Na pale na utaona kama Mungu.
1: Roho safi njoo ya wapi ndo shefu?
0: Roho yenye haina makosa.
1: Tusha sema makosa ya tano. Yenye na makosa. Na makosa njoo za wapi?
0: Na mbele ukomunike manake unapashwa. Wanasema mambo eri kutako. Ndio unapashwa nje ajiangalie eske. Ndenda komunika. Unanja fata sala kidogo mbele uende komunika.
1: Introspection ya nani ya keep yourself na ndio kuisema.
0: Unafaa introspection wewe peke.
1: Unaanza rudia mroho wako unaziuliza.
0: Malgré mwakati ya wakanisa wanasemaka ya mumisa wanasemaka tuungame dhambi zetu.
1: Na mungamie Mungu mwenyewe.
0: Ile kweli tushaisoma sie pote. Sasa tena wewe peke unaanza jiangalia kweli eske ndakomunika. Uanze considerer Eucharistia ama Yesu mwenyewe. Kama hauikosiderebo na utenda yutu kwenda juu vingine nao walienda unaogopa kubakia kukiti wewe peke.
1: Mwanzo vile vinakuwake. Unakufa haya juu mwingine ameenda kumunika.
0: Kisha unaenda kumunika na hauko tayari.
1: Utibwa itawaza itakwazi kwa minjo kashingiri kamwisho. Mara unatondeka.
0: Na unasimema unenda yui. Nenikula kula yala.
1: Chabasi ene njitu kuna sema sirtu. Hata na kwa wazazi.
0: Ndiyo.
1: Na hata wanasema uzima wa milele. Donge ni chakula. Nikusema kuna wengine wamekufa bwaki mumukiroho.
0: Mukiroho.
1: Wakati hawashirikie hii umri wa Kristo. Kuna mazambi zenye zimeacha watu wengi hawakomunike.
0: Ndiyo.
1: Kuna watu wazazi unakuta bwana bashaka achana bale longaka bashaka achana na unakutaka kwa munyu napita mara wana zakubaka kwembe uh-huh. na kutia kinyo mchikwembe kule ndani
0: uh-huh.
1: na ro mpadile na wana pita ugogo na angalia basi twabiri irawo unakutaba mama twabiri ro mwili wa Kristo muka irawo na ndio neno iko mo promise ya uzima wa milele
0: na maisha iko naendelea iko naendelea
1: Unaira maisha ya milele
0: hatujui siku wala saa.
1: Obunyumba botwa birisengera ko bono, yino twa birire no muri wa Kristo. Obunyumba bonacho na katala maisha ya milele.
0: Uchikaze utengeneze waranje.
1: Waranje na bunyumba. Meba mingi bashaka zifungia ko bitu bya uvyovyo. Unakuta mtu ashenda leta chipendo usiende kulake kumunyu wa Kristo. Basi
0: bana ko intimide seno na keikula kutajua chechi takuwa hauta chikombrande
1: me tu unakuta mtu iko mu Kristo me anaikalaka pembeni anakuwa anaangalia niko hapa na kakundisho wangu kwa kuchunga kunyumba me sita komunika
0: ila ni kitu cha nguvu sana ni probleme yenyiko iko serie
1: na runa wazi utubunyumba na uzima wa milele nini njoo yenye nacha kuko vipendo shefu
0: mbunyumba
1: unakuta wajenu fie hata wanatafuta vipendo wanamuambia usha tule turumuli wa Kristo otu kasha kolera kwe
0: wanipo kerao ni ya kolomo yoshi ni ya kabisa na mchesomu wa hii kutia kutia
1: anaivicha na unakutu tibwa uzima wa milele unenda butafutia na mfumu mwenye hajua na Mungu
0: hajui na Mungu atakupa nini?
1: Eske itageuka
0: uzima milele.
1: Jume iba hapa mchesomo itageuka uzima wa milele kumfumu na wewe na mfumu.
0: Ndiba wone.
1: Wa mingi wamekufa jua ile. Jua uzima wa milele.
0: Ile ni kukufa mara pili. Tunake kukufa ya mwili kweli ikwe. Metene bano mejiua tena mara ya pili.
1: Kukufa tunamutasa gebole. Mungu basi ambu tunawe tu. Tunazikaze. Lakini yote bo ni chicken swatira kome kumbe nikuva kwanza na najua ke hii uzima wa milele niko nayo. Me unagutibwa unapura na mwili wa Kristo na iba.
0: Unaiba. Tena juu ya vitu mwa hivi.
1: Ya chidunia.
0: Endelea kwa moyo hivi yenye haitakufaia na kitu.
1: Namba.
0: Kuangalia mzuri kwa hii neno la ambi. Tunasema modo drenyewe ni je suis le pain vivant. Ile njo neno la amri ya hii mwezi wa
1: maana kikuna na chakula yenye haiko hai yenye haiko haiki na maisha
0: ndiyo.
1: Na njo chakula yenye tuko nayo huku duniani na nikusema chakula yenye tuko nayo inapaswa tusaidia tupate ile uzima tukule kule ile mkate ya uzima me chakula ya leo shefu nayo imeacha watu wanakuwa wachoiwe Ukashubana maetse wa bundu wenyu mutine ngara na aba.
0: Ebi shibiwe.
1: Na rubisha nyuma juu tu tubo a.
0: Basi.
1: Ubile. Fua sikulia paten.
0: Sikulia paten.
1: Lakini ungempatia chakula ile ya kimwili ile yenye haina uzima ni ya kukufaire vivre tu wakati mkidogo. Hizi mana ile faire vivre.
0: Ba
1: watu wa Israeli ba misi ba
0: kwa muda fulani. Ba katoka nani na viko mjangwa, hakuna chakula. Na ikabasaidia mwile wakati.
1: Na sie kama tunapata chakukula huko na wakimbizi, huko na watu wa yatima, huko na watu unabasaidia tu useme na nina baba tu, mimi ndio sitaacha mnaishi. Ni neema ya Mungu tu tuweze kusaidiana, purke tupate hiyo chakula ya uzima kupitia kusaidiana. Ni kusema chakula ya uzima hiyo tunapaswa kuwa naiona wakati padri anaisumba unazikuta ke na huko parimi mwenye atapokea kule mwili wa Kristo ukiwa na moyo safi.
0: Ndiyo. Asante, tutapana namba. Tutapana namba, tunapatikana kwenye 09 78 01 09 93 93 09 78 78 01 93 93 33.
1: Asante.
0: Tunawaza chef, batu bamesikia. Neno la amri. Tunasema inasema je suis le pain de la vie. Mimi ni mkate wa uzima. Asema Bwana.
1: Na ya kumshukuria huyu Yesu alisema vile akishapita mu magumu ya Pasaka. Ni mzazi tena ni kaketu mwenye anatupenda sana. Ndiyo. Na anapendaka na hii ndio maisha kaishi mbinguni. Na ile ufalme wa babake anasema muna makao mengi. Hata kosaka kwa kututia tukemuitika. Me unaenda kakuta bo itu tuliwa kutimie se tuangasha kumonika kutime gani yenye nakatala uyu Yesu Kristu mwenye ye alumbaka vile vienye muko nikalamo kule mubeanda vienye muko naikalamo sijue wapi yeye mbure nevesha mburini vinini yeye njua alebe umbaka me unaenda kuta ha basi babere wachitia nichia basungu uko munyo munu hakiri ya ile maneno inatoka wapi. Na uzima wa milele unakuta shetani ngizi tunasema uti nguvu ya shetani ni kuzima Yesu Kristu duniani. Njoma na hii mwezi wa Maria tunaitolea kaju tuweze tukagombana na ile nguvu za shetani.
0: Ndii.
1: Juu shetani iko na nguvu ya kuvunja nguvu za Mungu kupitia ile maneno mbalimbali. Na unakuta mtu unasikiliza mtu ku radio hasikiage tena cha hivi cha saja bakiru. Yeye kusikia mbwa haya ibu atukape ngevya chisomo. Mara mwa pale ndio kwa watu watayala kumukuki. Lakini hii mukuki uzakuti koko banye donge
0: hizi wake
1: watu wenye hawezi weza kuitika. Mesi ya majem tujue gizi Yesu Kristu anajua mbinguni kutushinda. Siye tunasemaka ayo hatuwa kafika
0: ayo. Mea alisemaka na anajua ayo.
1: Na alitoka kayo.
0: Na anasemaka tialinda tutayarishia makao. Na hata tuwacha bure arisha anatushukishia Roho Mtakatifu. Roho yenye tatuletea nguvu. Yenye tacha tena tunaweza kumutangaza. Na alisemaka na gisi ya tatu kwa na imani tunaweza faa na bia mingi kubyenye ya asha faa.
1: Ndiyo.
0: Miujiza za mingi kushinda zinye ya asha kafaa.
1: Ndiyo. Na titre yenye kamu konayo mkutimi yetu siye wanande. Isikutoshe kwa Mungu.
0: Ndiyo.
1: Siye generasyo ya jia leo. Siye wa venda, ventranda, kupanda. Tusingie mu mablage za kusema mtu tutakatala Yesu. Yo tutaweza kutimi. Bana wademba, bana wauwa tu
0: ni bongo.
1: Mekuwa mamukamu kuna chanda kuingiza mu Yesu tumia umu. Na vekile Kristi riene temposi. Na ribu ya unafaa miereko wako. Bela miereko na Yesu. Hakuna kitu.
0: Hakuna kitu.
1: Hinjo cha ni maisha ya milele.
0: Ya milele.
1: Meka anda kubila Kristu. Kale roo unakufia na mulo epe. Asante.
0: Ndiyo. Okay. Tuko naendelea. Tumesema kuhile na tunaendelea tunasoma fundisho kidogo fundisho kidogo kwa wakati fulani tu. Tutasoma na tutafaa tu tutaelewesha vyenye tunatasoma. Tunatasoma kuhusu style de vie. Na kuna sema hivi, les formations, style de vie, style element de discipline, kuna kuwa le réunion et programme, kuna kuwa préparation de dimanche, kuna kuwa ouverture à formation carré, kuna kuwa clôture, kuna kuwa mot d'ordre, le mot d'ordre, unakuwa ise le drapeau. Ni mapweze nye tunaseme yako.
1: Ndiyo.
0: Kuku mpwe d'action ilikuwa aho. Ni vya mingi. Kuku mapromese nwayo. Kunakuwa kontrole ya encouragement. Vile. Manake tutaseme ya kuhusu maformasyo. Na formasyo kare zaidi sana. Na ouvertire. Juto napenda tutoshi tukorijeo hii vitu hidogo hidogo hierere henye watu wanaingia kamo. Uvertire ni formasyo. Maformasyo kuko maformasyo wakati muongozi anabaita chef. Ni tekniki. Anasemaka aneza fa kitu jeste moya yenye atasema mkwe kumustari. Awa napenda mkwe kukare. Hata kia batenga hivi ama mmoja mmoja, lakini atasema mkuwe kuka atafaa tu kitu chechitacha mnajua ke ifo mkuwe kukare. Na ile formation kare inafanyikaka yetu ya chama kiro inafanyikaka yani watoto watakuwa kwa nafasi yabo.
1: Ndio.
0: Ba mwaye vale ba katikati. Nao watakuwa kuranje yabo.
1: Ndio.
0: Na ba jene vale ba grava kubwa, nao watakuwa kwa nafasi yabo. Na baongozi wanakuwa kwa nafasi yabo. Baongozi watakuwa mbele. Na kwenye mwenye aliita njo baongozi watakuwia. Sasa apre pale kuna kuwa inye tunataya kama inspection. Hapana introspection, tunasema inspection.
1: Ndio.
0: Yani va chef vakubwa venye vanaongoza kare njo bataongoza na chama.
1: Ndio.
0: Vanakuwa vanakuwa mbele ya ba ya ba membre. Yani mudirija, tunataya ba dirija.
1: Grupe
0: dirija wa ba yupi anakuwa mbele ya vale ba yupi. Wabajene vile vile tu. Kisha kuna kwaka inspeksio ya wa chef d'équipe. Chef d'équipe atakonte watu wake kama walifika vangapi. Na kubafaa yenye tunatayaka appel de nom. Pale atajua deja mwenye alifika na mwenye hakufika. Na atatafuta chizuio chechidia cha mumambre wa mwekipi yake hafike.
1: Ndiyo.
0: Na pale ataleta rapor kumudirija. Na ya atafanya kride de la section. Kwa mfano kwa ba Kayuki atasema tamburu na atasema toujours joyeux. Ni cri tu yenye iko pale na
1: wale watoto pale.
0: Après pale anakia pana rapport ku chef de groupe mkubwa wa kundi yote. Si muko ku paroisse déjà muko ku carré. Kisha ule mkubwa ataandika, sekretere wa kundi ataandika nombre ya watu wote venye walifika
1: kukare pale.
0: Kukare. Na pale atajua kama watu walifika vangapi. Sasa apre pale kuna kuwa sala, priere. Wanasema priere ni watu wanaombaka na sauti. Usiombe muhihwewe. Unasema musauti kwa gisi tuko nasema hapa. Tena bila ya mrefu sana. Gisi tuko nasema. Njo tunaomba vile.
1: Ndiyo.
0: Apre pale kuna kuwa kupandisha bendera. Ise le drapo. Pale njo kwenye mina tagusia kidogo. Anasemaka mkubwa wa kundi njo mwenye anasemaka maneno ya kupandisha drapo. Na drapo yenye inapandana na maneno wanaitayaka embleme. Kisha wanasemaka hivi. Anasema ise le drapo pour un jour nouveau. Ni ordre.
1: Ndiyo.
0: Waongozi wa mambre wote wanasema kio. Ise le drapo pour un jour nouveau, watu wote kio. L'embleme di Christ monte bien haut. Tena watu wanasema kiro, le regard fixé sur toi, nous luttons pour notre roi. Kisha anatupa kri ya kundi anasema pliho, na watu wote kiro. Ne zile maneno zinachaka watu wanashindwa. Kufanya sukare haikuwa na sura yake. Juu ya chile. Sasa jumuda inakuwa ya kidogo. Tutaendeleshaka, tutafika kwa kumodordre. Tunafika kwa mapweda aksio. Tunafika kumatangazo. Tunafika vile na kuneno la Mungu yenye napitaka kukare.
1: Ndiyo.
0: Make deja vyote binapitaka kukare. Avabi ende mumikutana.
1: Ndiyo. Asante. Tunashukuru vile kwa hiyo teme. Tutaendelesha siku inayokuja. Kama kuna tangazo kwenye diocese.
0: Kwenye diocese tangazo yenye iko tu ni bivouac. Bivouac de formation iko na tayarishiwa. Yenye tulisahawaka tu ni kusema gizi frais de participation ni 10,000 francs.
1: Ndio.
0: Na bivouac itafanyika kwa katedrale pale kwenye Seres Kiro, kwenye biro ya diocese.
1: Ndiyo. Asante. Basi tunaondoka kwenye studio ya